пасаду мітрапаліт Паційскі Григорій, а таксама мітрапаліт Урбніскі Іаў. Паводле царковнага статута, для перамогі ў першым туры кандыдат павінен атрымаць больш за палову галасоў, гэта значыць не менш за 20. Калі гэтага не адбудзецца, будзе арганізаваны другі тур паміж двума кандыдатамі, якія набралі найбольшую колькасць галасоў. Ватыкан. Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Марка Рубія правёў у Ватыкане сустрэчу з папам Рымскім і Львом. Перамовы былі ахарактарызаваныя як сяброўскія і канструктыўныя. Візіт адбыўся ў межах дыпламатычных кантактаў паміж Злучанымі Штатамі і Святым Пасадам. Паводле інфармацыі, бакі абмеркавалі міжнародную сітуацыю, пытанні міру, рэлігійнай свабоды і гуманітарнага супрацоўніцтва. Пасля сустрэчы прадстаўнікі Ватыкана паведамілі, што размова прайшла ў атмасферы ўзаемнай павагі і адкрытага дыялогу. Грэцыя. Усяленскі патрыярх Варфаламей падчас сустрэчы з прэзідэнтам Грэцыі заявіў, што этнафілітызм працягвае мучыць сучаснае праваслаўе. Падчас размовы прадстаяцель Канстантынопальскай праваслаўнай царквы адзначыў, што праваслаўны свет сутыкаецца з сур'ёзнымі выклікамі, звязанымі з нацыяналізмам і спробамі падпарадкаваць царкоўнае жыццё палітычным і этнічным інтарэсам. Патріарх Варфаламей падкрэсліў, што царква паклікана захоўваць усяленскі характар і сведчыць пра адзінства, а не пра падзел. Падчас сустрэчы таксама абмяркоўваліся пытанні міжнароднай сітуацыі, міжправаслаўных адносін і ролі Канстантынопальскага патріархату ў сучасным свеце. Грэцыя. Усяленскі патрыярх Варфаламей правёў сустрэчу з архіепіскапам Афінскім і ўсяе Грэцыі Іеранімам. Сустрэча адбылася ў межах візіту прадстаяцеля Канстантынопальскай царквы ў Грэцыю. Прадстаяцелі абмеркавалі пытанні міжправаслаўных адносін, сучаснае становішча праваслаўя і выклікі, што стаяць перад царквою. Асаблівая ўвага была нададзена неабходнасці ўмацавання адзінства і супрацоўніцтва паміж памеснымі праваслаўнымі церквамі. Патріарх Варфаламей і архіепіскап Іеранім таксама абмяняліся меркаваннямі па пытаннях грамадскага і міжнароднага парадку дня. Кіпр. Кіпрская праваслаўная царква закупіць і безвыплатна перадасць нацыянальнай гвардыі краіны 15 аўтобусаў для перавозкі вайскоўцаў. Адпаведнае пагадненне было падпісана архіепіскапам кіпрскім Георгіем, міністрам абароны Васілісам Паламасам і прадстаўніком кампаніі пастаўшчыка. Як паведамляецца, транспарт будзе выкарыстоўвацца для бяспечнай дастаўкі вайскоўцаў да месца службы і назад. Царкоўная ініцыятыва стала часткай супрацоўніцтва паміж кіпрскай царквой і дзяржаўнымі структурамі. Міністэрства абароны Кіпра са свайго боку выказала падзяку царкве за дапамогу. Румынія. У Бухарэсце адбылося рабочае паседжанне камісіі па змяненні статута і рэгламентаў Румынскай праваслаўнай царквы. У адкрыцці паседжання прыняў удзел патрыярх румынскі Данііл. Ён заявіў, што праца камісіі мае важнае і неабходнае значэнне для царкоўнага жыцця. Паводле слоў патрыярха, любая інстытуцыя перыядычна абнаўляе сваё заканадаўства і спосабы яго фармулявання. Ён падкрэсліў, што царкоўныя статуты і рэгламенты ў першую чаргу павінны адпавядаць святому пісанню і паданню царквы. Прадстаяцель румынскай царквы таксама адзначыў, што дзейнасць камісіі патрабуе адказнасці і уважлівага падыходу. Румынія. На мінулым тыдні патрыярх румынскі Данііл прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Бухарэсце прадстаўнікоў Канстантынопальскага патрыярхата. У склад дэлегацыі сусветнага патрыярхату ўвайшлі мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл і архімандрыт Аэцый, вялікі эклесіярх і кіраўнік патрыяршага кабінета. Сустрэча адбылася ў атмасферы братэрскіх зносін. Падчас размовы абмяркоўваліся пытанні міжправаслаўных адносін. Злучаныя Штаты Амерыкі. Свяшчэнны сінод праваслаўнай царквы ў Амерыцы на вясновай сесіі 2026 года зацвердзіў абноўленыя рэкамендацыі па выкарыстанні сацыяльных сетак для духавенства і свецкіх кіраўнікоў царкоўных структур. Дакумент прызначаны для выкарыстання ў епархіях, прыходах, манастырах, семінарыях і царкоўных

установах. Новыя рэкамендацыі распаўсюджваюцца на клірыкаў, супрацоўнікаў і свецкіх асобаў, якія прадстаўляюць царкву ў грамадскай і пастырскай дзейнасці. У дакуменце падкрэсліваецца неабходнасць ветлівай камунікацыі, захавання царкоўнага адзінства і адказнасці ў лічбавым асяроддзі. Паводле тэксту рэкамендацый, толькі афіцыйна упаўнаважаныя асобы могуць выступаць у сацыяльных сетках ад імя праваслаўнай царквы ў Амерыцы. Астатнім прапануецца выкарыстоўваць спецыяльныя гаворкі пра тое, што апублікаваныя меркаванні з'яўляюцца асабістымі. Таксама дакумент забараняе публікацыю канфідэнцыйнай інфармацыі і выкарыстанне царкоўнай сімволікі без дазволу. Афон. На Афоне адбыўся інцыдэнт з паслушнікам аднаго з манастыроў, які выскачыў з аўтамабіля хуткай дапамогі, які ўжо рухаўся. Пасля здарэння супрацоўнікі хуткай дапамогі неадкладна спынілі аўтамабіль і вярнулі пацярпелага ў салон. Спачатку яго даставілі ў бальніцу горада Палігірас, аднак пазней з-за цяжкага стану перавялі ў шпіталь у Салоніках. Прычыны здарэння пакуль не ўстаноўленыя.

Євангельське читання. Євангелія поводле Яна, 6 розділ, з 56 по 69 вірші. «Хто єсть мою плоть і п'є мою кров, той у во мне застається, і я у їм. Як послав мене живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто єсть мене, жить буде мною. Гэта і єсть хлеб, який сышоў з неба, не так, як айцы ваши ели манну і памерлі. Хто єсть хлеб гэты, жыць будзе вечна». Гэта сказаў ён у сінагозе, навучаючы ў Капернауме. І многія з вучняў яго, пачуўшы гэта, сказалі: «Жудасныя гэтыя словы, хто можа іх слухаць?» Ісус жа, ведаючы ў сабе, што абураюцца гэтым вучні яго, сказаў ім: «Хіба гэта вас пакушае? А што, калі ўбачыце сына чалавечага, які ўзыходзіць туды, дзе быў раней? Дух дае жыццё, плоць не прыносіць ніякай карысці. Словы, якія я кажу вам, ёсць дух і жыццё. Але ёсць сярод вас некаторыя, што не веруюць. Бо ведаў ад пачатку Ісус, хто не веруючыя, і хто выдасць яго, і сказаў: «Дзеля таго я і гавару вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі не будзе яму дадзена айцом маім». З таго часу многія з вучняў яго адышлі і ўжо не хадзілі з ім. Сказаў тады Ісус 12: «Не хочаце і вы адысці?» Адказаў яму Сімон Пётр: «Господзе, да каго мы пойдзем? Ты маеш слова жыцця вечнага, і мы уверывалі і спазналі, што ты Христос, Сын Бога Живога». У імя Айца і Сына і Святого Духа. Нас, людзей новазапаветнай царквы, не здзіўляе прапанова піць яго кроў і есці яго цела. Мы нават навучыліся рабіць гэта спакойна, амаль без унутранага дрыжання, як літургічны жэст вернасці. Але тады гэта быў гром у ясным небе, выклік, які разрываў уяўленне пра святасць, пра Бога, пра самую магчымасць быць побач з ім. І ўсё ж, дзіўная рэч, значна больш балюча і востра сёння гучаць іншыя яго словы: «Падставіць шчоку, аддаць не толькі куртку, але і сарочку». Мы нібыта спакойна прымаем містыку яго цела, але супраціўляемся этыцы яго любові. А між тым, па накалу ўспрыняцця, гэта адно і тое ж полымя, якое альбо асвятляе, альбо спальвае. Бо пачуць заклік «Есці яго, бо ён хлеб», значыць пагадзіцца на Бога, які аддае сябе без астатку. А пагадзіцца на такога месію – гэта дазволіць, каб уся логіка жыцця была перапісана з мовы сілы на мову дару. Гэта значыць страціць апору на звыклую магутнасць і ўвайсці ў прастору даверу, дзе ўсё трымаецца не на кантролі, а на любові. Не дзіва, што многія тады адышлі. Не таму, што не зразумелі, а таму, што зразумелі надта добра, і сэрца іх адступіла перад такой безабароннай велічу. Прызнаць усеагульную ўладу Хрыста – гэта не пра прызнанне сілы, а пра згоду на яго спосаб быць Богам. А ён разбурае нашае ўяўленне. У яго няма жадання дамінаваць, няма патрэбы даказваць, няма страху страціць. Ён на баку слабых, тых, хто доўга трывае. Ён Бог тых, у каго няма прасторы для спрэчак, няма рэсурсу для выбару, як зручней. Там, дзе чалавек ужо не можа абараніць сябе, ён адкрывае іншую моц. Моц быць верным нават у безвыходнасці. І сёння мы зноў і зноў стаім перад тым самым выбарам – прыцягнуць Хрыста на бок сілы, зрабіць яго саюзнікам нашых апраўданняў ці дазволіць яму быць у нашым жыцці тым, хто ён ёсць. Амінь.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 у Польшчы 8 гадзіна. У прокуратуру Польшчы накіравана заява з нагоды пераследу кандыдатаў у каардынацыйную раду лукашэнкаўскімі спецслужбамі. Праваабаронца Марфа Рабкова просіць ЗША дапамагчы вызваліць паліт зняволеных жанчын. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускай кампаніі і яе супрацоўнікаў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Лукашэнкаўскія спецслужбы пераследуюць кандыдатаў у каардынацыйную раду чацвёртага склікання, і з гэтай нагоды старшыня народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павал Латушка звернуўся да ваеннага пракурора Польшчы. Пра гэта палітык заявіў у эфіры нашага радыё.
3: Я напісаў у аддзел вайсковых спраў ваеннаму пракурору па акружной пракуратуры Варшавы заяву ў сувязі са спробай шантажа, прымушэння да супрацоўніцтва, фактычна вярбоўкі ў адносінах да сям'і Чальцоў і Чалін, кааліцыі Латушка і Рух за свабоду. На жаль, гэта не першы прыклад. Падчас мінулых выбарах было тое самае. Вы ведаеце, што ў адносінах да Чальцоў народнага антыкрызіснага ўпраўлення таксама больш за 10 было спробаў дзейнасці. Мы будзем дзейнічаць у рамках прававога поля той краіны і тых краін, дзе мы знаходзімся.
2: Павал Латушка паінфармаваў, што ён і яго паплечнікі будуць інфармаваць адпаведных пракурораў аб злачынствах і дабівацца расследавання справу. Белая палітызняволеная праваабаронца і каардынатар валанцёрскай службы праваабарончага цэнтру «Вясна» Марфа Рабкова, вызваленая ў сакавіку гэтага года, выступіла з публічным відэазваротам. Яна заклікала садзейнічаць вызваленню больш за сотню жанчын, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў беларускіх турмах па палітычных матывах. Зварот быў апублікаваны ў суботу ў тэлеграм-канале «Ружовыя хусткі». Праваабаронца падкрэсліла, што ў сілах прадстаўнікаў ЗША дапамагчы гэтым жанчынам вярнуцца ў свае сем'і. Цытата. «Прамы дыялог прадстаўнікаў ЗША з беларускай дзяржавай даў нам гэты шанец і ўсё яшчэ дазваляе трымаць дзверы ў нармальнасць прыадчыненай. За апошні год, дзякуючы амерыканскаму перамоўнаму трэку, свабоду здабылі сотні чалавек, сотні сем'яў». Уздыхнулі з палёгкай, сказала яна. Рабкова выказала надзею, што гуманітарны трэк будзе працягнуты і да яго далучыцца ўсё больш людзей добрай волі. У суботу стала вядома, што ў санкцыйны спіс Злучаных Штатаў Амерыкі ўвайшла кампанія «Армуры Альянс», а таксама двое яе супрацоўнікаў. Пра гэта гаворыцца ў прэс-рэлізе на сайце Міністэрства фінансаў ЗША. Паводле дадзеных амерыканскага Міністэрства фінансаў, яны ўдзельнічалі ў схемах паставак для Ірана, у прыватнасці ў закупках кампанентаў для беспілотнікаў і ракет. Сярод фігурантаў грамадзянін Ірана Ахмад Махці Малекі і генеральны дырэктар кампаніі грамадзянін Беларусі Махмед Алі Талібаў. Санкцыі ўведзеныя ў рамках кампаніі супраць іранскага ваенна-прамысловага комплексу. У працяг тэмы санкцыі прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын пасля пасяджэння калегіі МЗС па выніках працы ў мінулым годзе даручыў ведамству працягнуць мэтанакіраваную працу па данясенні па ўсіх лініях кантактаў, у тым ліку з палітычнымі сіламі правага кірунку, пазіцыі пра тупіковасць санкцыйнага падыходу ў дачыненні да Рэспублікі Беларусь. Гэта вынікае з пратакола пасяджэння Савета міністраў Беларусі ад 17 сакавіка, які ў распараджэнні Еўрарадыё перадала ініцыятыва «Белполь». Таксама прэм'ер-міністр Беларусі даручыў працягнуць інфармацыйную барацьбу супраць санкцый з боку бізнес-супольнасці, медыя і экспертнай супольнасці. Нагадаем, што санкцыйны ціск Захаду пачаўся пасля жорсткага падаўлення мірных пратэстаў 20-го года ў Беларусі, а затым пасля прымусовай пасадкі ў траўні 2021 года самалёта «Райнэйр» з Раманам Пратасевічам на борце і пачатку міграцыйнага крызісу на межы з Еўразвязам. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскай мяжы пахмурна з праясненнямі, магчымы дождж, тэмпература паветра ў дзень максімальна прагрэецца да 13-15 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Манифест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая. Як звычайна ў гэты час у эфіры праект Маніфест пра адметныя беларускія музычныя з'явы. Сёння ў эпіцэнтры нашай увагі будзе праект «Кашасць лайф». Менавіта яны ў мінулую суботу зладзілі вялікі фестываль «К6Гік». Не абышлося там і без навінак. Упершыню на сцэне ў поўным складзе выйшаў гурт «Apple Picker». Сёння мы паразмаўляем і з лідарам праекту Мікітам Арловым.

San Francisco. Гэта загаловак песні, але гэта толькі сцэнаграфія акцій чи пачуццяў, разгорнутых у песні Aldous Harding. Але цікавіць мяне больш, як будзеце чытаць атмасферу ці наогул практыку супольнага музыкавання трубача Амброза Акінмузіре і гітарысткі Мэрі Халворсон. Сустрэліся некалькі гадоў таму, і кожны з гэтай супрацы бярэ тое, што яму акуратна. Так гавораць пра супрацоўніцтва. На пачатку Мэрі. Думаю, што гэта часткова агульная эстэтыка і лёгкасць зносін. Мне камфортна спрабаваць усё, што заўгодна. Акінмузіре дадае ад сябе наступнае. Думаю, што рэдка можна сустрэць імправізатара, у якога ўсё атрымліваецца і нічога не трэба рабіць. Рэдка бывае адчуванне, што табе нічога не трэба рабіць, і ты можаш зрабіць усё, што заўгодна. Вось, і гэта тое, што мне падабаецца ў працы з Мэрі. А я так сабе думаю, што гэта ўсё, што пачулі, гучыць як ідэал працы і супрацы. Паслухайце, як атрымліваецца гэтаму дуэту. Blood and Sand.

Брытанскае трыё Эб на хвалах беларускага радіё Рацыя, а зараз зноў англасаскі круг, але яшчэ раз з-за акіяна. Ноа Гундэрсен навучыўся ігры на гітары, калі адганяў самоту і нуду. Паходзіць з вельмі рэлігійнай сям'і, якая адукацыяй займалася самастойна ў хаце, і ён быў на такім жа хатнім навучанні. Сацыялізацыяй да свету стала гітара і песні. Ён яшчэ перад трыццаткай запісаў ўжо больш за 10 альбомаў і поўных, і кароткіх. Сёння ў гэтак званай чыстай форме. Ён і гітара. Ноа Гундэрсен і Circles.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Editors з композіцією Call It In – гэта пераможца галасаванкі у сусветным хіце на хвалях Радыо Рацыя. Шчыра вітаю вас, тут Мілана Вераснева. Песні пераможцам

Let It Die Here – вельми особистый и эмоциональный насыщенный альбом, у яким Линда Перри вертается до коренев своего гучания. На кружелце шмата живых инструментов, минималистичных аранжировок и легкой блюзово-фольковой атмосферы, якая дозволяя головным чином раскрыться ее голосу и текстом. Альбом не імкнецца да моднага поп-гучання. Наадварот, ён пабудаваны на шчырасці, стомленасці, болі і ўнутранай сіле. У песнях адчуваецца сталасць чалавека, які прайшоў праз асабістыя крызісы і навучыўся гаварыць пра іх без масак. Асабліва вылучаюцца кампазіцыі «Beautiful» і «Feathers in a Storm», дзе далікатнасць вакалу кантрастуе з цяжарам эмоцый. Музычны альбом балансуе паміж альтэрнатыўным рокам, амерыканай і камерным аўтарскім саундам. Усё гэта робіць «Let It Die Here» не просто вяртаннем Лінды Перри, а вельмі шчырым музычным дзённікам пра страту, прыняцце і свабоду быць сабой.

Смак ежы. І гэта адзін з самых незвычайных фактаў, які пацвярджаюць даследаванні. Напрыклад, высокія светлыя гукі, скрыпка, флейта, звонкія сінтэзатары робяць смак ежы больш салодкім, а нізкія глыбокія частоты, бас, віяланчэль, падкрэсліваюць горыч альбо насычанасць. Менавіта таму ў дарагіх рэстаранах часам падбіраюць спецыяльныя плейлісты пад стравы. Лёгкая паветраная музыка робіць дэсерты яшчэ больш далікатнымі, а глыбокія цёмныя гукі ўзмацняюць смак кавы альбо шакаладу. Гэта называецца сінестэзія ўспрымання, калі адно пачуццё слых уплывае на іншае – смак. Цікава, што гэты эфект працуе нават падсвядома. Чалавек можа не заўважаць музыку, але яго ўражанне ад ежы ўжо змяняецца. У эксперыментах людзі ацэньвалі адзін і той жа прадукт па-рознаму ў залежнасці ад таго, якая музыка гучала ў гэты момант. Такім чынам, музыка здольная не толькі ствараць настрой, але і літаральна змяняць наш фізічны досвед, робячы свет вакол больш салодкім, насычаным альбо глыбокім.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вами Ева Бардзілоўская. 7 траўня 1999 года пры нявысветленых абставінах знік Юрый Захарэнка. Пра гэта мы сёння і ўзгадаем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У 1994-1996 годах Юрый Захарэнка займаў пост міністра ўнутраных спраў, а ў 1998 годзе сышоў у апазіцыю. Экс-міністр ўнутраных спраў генерал міліцыі Юрый Мікалаевіч Захарэнка быў выкрадзены ўвечары 7 траўня недалёка ад свайго дома. Расследаванне знікнення, якое вялося дзяржаўнымі следчымі органамі, не прынесла вынікаў. Сведкі выкрадання знойдзены грамадская камісія па пошуку Юрыя Захарэнкі сцвярджаюць, што ён быў схоплены і гвалтоўна звезены ў аўтамабілі невядомымі людзьмі. Найбольш верагоднай прычынай выкрадання стала дзейнасць генерала, накіраваная на стварэнне саюза афіцэраў, непадкантрольнай уладзе арганізацыі з вышэйшых чыноў міліцыі і ўзброеных сілаў. У 2001 годзе былі апублікаваныя матэрыялы, якія сведчылі пра існаванне ў краіне эскадронаў смерці, пастаўленыя над законам сілавой структуры, створанай для фізічнага знішчэння іншадумцаў. Менавіта эскадроны смерці лічацца датычнымі да выкрадання Юрыя Захарэнкі. Такую ж версію выказаў у кнізе «Расстрельная каманда» былы начальнік СІЗА нумар 1 горада Менска Алег Алкаяў. У 1999-2000 годах, акрамя Юрыя Захарэнкі, у Беларусі зніклі. Першы віцэ-спікер Верховнага Савета Беларусі 13-го склікання, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Віктор Ганчар, бізнесмен і грамадскі дзеяч Анатоль Красоўскі і журналіст Дмітрий Завадскі. Аўтар кнігі «Расстрельная каманда» Алег Алкаяў, які жыве ў Германіі, у лістападзе 2012 года таемна прыязджаў у Беларусь. Ён шукаў тут сляды зніклых палітыкаў. Алкаяў сказаў Дольчэ Велле: «Існуе шмат версій, напрыклад, што іх парышткі перазахавалі і спалілі. Адной з мэтай майго візіту была ў прыватнасці відэакасета з запісам пакарання экс-міністра ўнутраных спраў Юрыя Захарэнкі. Яна існуе, і я хутка яе ўбачу. Тыя, хто зрабіў копіі, былі не прасцякі. У мінулым годзе мне прапаноўвалі купіць касету за 250 тысяч даляраў, але ў мяне няма такіх грошай. Кажуць, па заканчэнні часу цяжка шукаць доказы, тым больш схаваныя глыбока ў зямлі. Але ёсць шмат сведак, якія ведаюць, хто і што рабіў, і яны гатовы адказаць на пытанні. Вядома, на умовах ананімнасці», сказаў Алкаяў Дойчэ.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: З вами Ева Бардзілоўская, а сёння размаўляем з Настай Лойкай, ужо былой палітзняволенай і беларускай праваабаронцай. Наста Лойка была затрыманая 28 кастрычніка 2022 года. Да гэтага яна адбывала 30 сутак паводле двух іншых адміністрацыйных арыштаў. Напрыканцы снежня палітзняволенай праваабаронцы выставілі абвінавачванне паводле двух артыкулаў. Насту перавялі ў СІЗА нумар 1. Сярод артыкулаў частка 3 артыкула 130 крымінальнага кодэкса, гэта распальванне іншай сацыяльнай варожасці і варажнечы. Падставай для гэтага зрабіўся нібыта ўдзел праваабаронцы ў напісанні справаздачы аб пераследзе анархісцкай супольнасці ў Беларусі за 2018 год. У дакладзе даецца крытычная ацэнка дзейнасці супрацоўнікаў міліцыі. А 19 сакавіка 2026 года ў Менск прыехаў з візітам Джон Коул, спецпасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. У выніку перамоваў рэжым Лукашэнкі памілаваў 250 палітвязняў. 235 з іх былі вызваленыя ўнутры краіны, а 15 адправілі ў Літву. Сярод дэпартаваных Наста Лойка. Потым яна пераехала ў Варшаву, і з ёй мы там і паразмаўлялі. Давайце паслухаем.
0: Асоба.
2: Першы месяц быў вельмі эфарыстычны стан, і я вельмі радавалася ўсяму. Мне асабліва радавалі сустрэчы з людзьмі, як з тымі, каго я даўно ведала, з тымі, з кім я пазнаёмілася падчас свайго з гэтага падарожжа, так і з новымі людзьмі, з якімі я знаёмілася вельмі шмат дзе. Мене вельмі шмат хто пазнае і падыходзіць, проста знаёміцца ці проста вітаюць на волі. Гэта таксама вельмі прыемна. Праз першы месяц у мяне такі трошкі спад адбыўся, і ён, напэўна, быў звязаны з тым, што якраз былі дні народзіна ў дзяўчыны, якія мне вельмі блізкія сталі, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў калоніі, і такое трошкі перажыванне за іх з'явілася. Ну і, канешне, ёсць нейкія адаптацыйныя выклікі, з якімі вымушана зараз сутыкацца і з чым разбірацца, і таму вось гэта дадае такі агульны фон, але ў цэлым я адчуваю сябе вельмі стабільна, ўсё яшчэ натхнёна, ўсё яшчэ радасна. Напэўна, у мяне не было эйфарычнага стану на стадыі вызвалення. Асноўнае мой, как бы, вот гэта радасны стан, ён пачаўся ў момант, калі ўжо апынулася ў Вільні, калі я пабачыла знаёмых людзей, можа быць, нават калі мы сустрэліся ўжо на мікрааўтобусе з Валікам Стэфановічам, то вось гэты момант, ён быў такі ўжо пра адчуванне гэтай волі. А ўсё, што адбывалася на стадыі, у нас заняла гэта дастаткова шмат часу, паўтара сутак, как бы, вось гэты наш шлях. І яшчэ да гэтага, там, за паўсутак, я, в прынцыпе, ўжо разумела, што хутчэй за ўсё мяне будуць вызваляць, але гэты ўвесь маршрут, вось амаль двое сутак, ён быў хутчэй для мяне пра такое рацыянальнае вырашэнне нейкіх праблем, нейкіх выклікаў у сувязі з гэтым, і нейкую дзёрткасць, нахабства мне дадаліся, але не было такого эйфарыі, што вам мяне вызваляю. Не, таму што было да канца незразумела, нам нічога не тлумачылі, нам не давалі ніякіх папер, нас спецыйна ні пра што не паведамілі, і мы ўсё яшчэ там умоўна прыехалі ў калядзішы, ўсё яшчэ стаялі тварам да сцены, ўсё яшчэ трымалі рукі за спінай, і как бы да апошняга, ну, было, ну, адчуванне гэта не свабода, хаця я ўжо стаяла ў сцены, разумела, што вось гэта трошачкі апошняе патрываць, але ўсё роўна ўжо непрыемна, ўсё роўна ў гэтым стане ўжо было вузка, і ўсё роўна вось гэта тое, што там нас ні ў чым не інфармуюць, яно часам трошкі раздражняла, але тое, што мы ўвесь час былі з Марфай, рапковай, мяне гэта вельмі падтрымлівала і надавала сілаў, і была магчымасць падзяліцца любымі перажываннямі. Мы калі былі на літоўскай мяжы, нас некаторы час заняла працэдура афармлення візаў для нас. Мы ж прыехалі зусім без дакументаў. Нас усіх пазабіралі пашпарты, былі толькі даведкі пацвярджаючыя асобу, і там прямо на памежным пункце нам афармлялі візы на 2 тыдні. І паколькі нас было 15 чалавек, это заняло, можа, каля 2 гадзінаў, і мы там тусаваліся, чакалі і размаўлялі паміж сабой. І вот нейкі момант мы там уселі ў трох: Валентин Стэфанович, я, Марфа Рабкова. До нас падсела таксама сидзела прадстаўніца Міністэрства замежных справаў Літвы, і яна знайшла телефон Алесі Біляцкого, патэлефанавала яму, сказала, што вось побач Валік, дала паразмаўляць з Валікам, і мы потым папрасілі таксама гэты телефон, бо таксама з Алесем пару слова перакідаваліся. Вось першы чалавек, потым я асабіста паразмаўляла, там быў Алесь Біляцкі па телефоне. І гэта была вельмі цёплая, радасная сустрэча з Валікам. Мы яшчэ калі з Марфай былі в Калядзічах, мы ўвечары абмяркоўвалі, што можа далей адбывацца, і мы прыблізна ўжо на наступны дзень там нас выводзілі з камер, мы бачылі что шмат стоїть неких торбов, и мы догадывались, что вот это торбы всех нас, которых будут вывозить, их было собрано шмат. И я Марфе кажу, хоть бы там был валик. И мне Марфа каже, я тебе обещаю, там будет валик. И вы сапраўды, калі мы ехали уже в разных микроавтобусах, але было припынка у лесе, мы бачили, как валика выводили с микроавтобуса, и это была супер такая хваля радости. И мы бачили подобного, на его догадывались, что человек прям скалядиш выводили, мы бачили спины людей, но мы приблизно познали валика, и тому мы уже ехали достаточно радостные. И вот эта встреча отбылась непосредственно там у микроавтобусе. Нас с двух микроавтобусов пересадили у один, який уже заехал на территорию Литвы. И вот валик сел за нами, и мы там его вельми радостно витали.
3: Усё гэта выглядае вельмі радасным, вызваленне. Канешне, вызваленне – это вялікая радасць, але тым не менш вас дэпартавалі, вы апынуліся ў выгнанні. Як бы ты магла пракаментаваць вось гэты момант вашай біяграфіі?
2: Ну, вось моя професійная частка кажа, што наколькі это не прававая працэдура, наколькі шмат парушэння, што это нідзе не прапісана, што это такая савецкая традыцыя, людзей, які не падабаюцца кудысьці высылаць. Але з іншага боку, я разумею, што это разлічна на тое, каб стварыць псіхалагічны дыскамфорт. У сваім персанальным досведзе я не адчуваю гэта як вялізную паразу ці там абмежаванне. Так, у меня не вельмі пэўны прававы статус нават тут у Польшы зараз, таму што мне няма нормальных дакументаў, я не магу там завесці сваю сім-карту ці адчыніць рахунак у банку, але гэта часова, то бок я разумею, што я ў нейкай працэдуры прававой, што нейкі момант мне дадуць нейкай форме абарону. І я сябе адчуваю грамадзянкай свету, грамадзянкай міру. Мне падабаецца, як гэта гучыць па-расейску, таму што на двухсэнсоўна, да, як бы можна зараз так казаць. І я разумею, што ты рэальны, што вось ёсць дзяржава, якая прысвяціла лепшыя гады, каб зрабіць яе больш гуманнай, лепшай. А яна кажа, што яна зараз не хоча абараніць мае правы, не хоча мець на нічога агульнага, называе маю арганізацыю экстрэмісцкім фармаваннем. Ну, как бы, это іх пазіцыя, і я гэта прымаю як дадзенасць. За часы знаходжання в калоніі я сябе адчула вельмі бесправнасць, крайні, это такі пік бесправнасці, пачуцця бесправнасці быў, і нібыта ён працягваецца в гэтым сэнсе, але на асабістым узроўні вырашыла, што я не буду аб гэта трамаваць, это просто працэдуры, просто тое, што са мной адбылося, я знаходжуся ў бяспечным месцы, у мяне вялізная сацыяльная падтрымка, і таму я просто буду з гэтымі новымі выклікамі спраўляцца. Я дастаткова шмат ведала пра міграцыю да затрымання, мы шмат гадоў баранілі правы замежных грамадзян у Беларусі, я прыблізна уяўляла, як гэта ўсё можа адбывацца, і таму для мяне гэта не было вялікім ударам. Мне как бы не падабаецца, што гэта не прававая працэдура, але в астатнім я гатова зусім справіцца.
3: Вернемся таксама да асабістых момантаў. Ці сніцца табе калонія? І што табе ўвогуле сніцца на волі?
2: Ну, колония как раз не снится, и люди не снятся. Мы пригадываем шмат смешных неких историй разом с дочинами, за кими мы на сувязи, альбо сустракаемся, за кими мы в разных стадиях там пересекались, неважно, это в ЦИПе, ці в СИЗА, альбо в колонии. И мы про некие смешные уже вспомины переживаем, все, что с нами отбывалось. Конечно, моментами ёсць трывожныя ўспаміны, ёсць нейкая злоасць, можа быць, на некаторыя моманты, але мы разам можам гэта ўсё перажыць, і хутчэй гэта як ў такой смешнай форме. Не адчуванне якога трывожнага фону і ніякіх пагроз, бо мне падаецца, што пакуль, калі гэта нейкі ПТСР ёсць, ён у мяне пакуль не праявіўся, і я хачу прыкласці все намаганні, каб ён і не быў, і не здарыўся са мной, таму што ў нейкім сэнсе мы ж вырашаем, што нас траўмуе, што не. А на моманце было вельмі складана, в моманце было вельмі траўматычна, але потым гэты ж досвід можна весь пераварыць умоўна, і вот зараз я буду займацца тым, каб яго пераварываць максімальна прадуктыўна, каб мяне гэта не турбавала, і каб я просто магла гэта скарыстаць як нейкую новую набытую рацыянальную інфармацыю, а не як нейкі цяжкі персанальны псіхалагічны досвід.
3: У 2022 годзе ты ўжо была за кратамі, і ты атрымала прэмію правабаронца года, гэта прэмія ад беларускай правабарончай супольнасці. Як ты даведалася пра гэту прэмію і якія ў цябе былі рэакцыі на гэты кон?
2: Я вельмі удзячна правабарончай супольнасці, што яны азначылі маю працу і што гэта прэмія ў гэтым годзе дасталася менавіта мне. Мне падаецца, што мне альбо напісалі ў лісце, альбо распавіла вусна мая адвакатка, якая наведавала мяне тады ў СІЗА. Ну, я здагадывалася, што такое магчыма, таму што некалькі гадоў я ўжо была ў шорт-лісце, то бок у тым лісце, за каторую канчатковым версіі галасуюць арганізацыі і людзі, і таму гэта магло адбыцца ўжо раней, але ну, вось рада, што нарэшце мяне ўсё ж такі адзначылі ў 2022 годзе. Безумоўна, гэта вельмі знакавая падтрымка пра сваёй праваабарончай супольнасці. І ўвогуле мне вельмі прыемна, што гэта быў такі шэраг прэмій, то бок якраз у той годзе было две прэміі, вось гэта праваабарончая года і другая таксама вельмі важная для мяне, гэта прэмія выпускніцы года ЕГУ, дзе я вывучалася магістратуры, і яна таксама для мяне вельмі прыемная, таму што там галасуюць самі людзі, які вучацца альбо хто выпусціліся з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, і гэта адбываецца вялізнай колькасці людзей, і што такая вялізная студэнцкая супольнасць абрала менавіта мяне, для мяне таксама было вельмі важна. І вось оно нібыта такі агульны вобраз стварыла, што ёсць прафесійная супольнасць, якая адзначае маю працу, і студэнцкая супольнасць, якая адзначае маю працу. І я сябе сапраўды адчула вельмі упэўненым і зразумела, што ўсё, што я рабіла, было не дарма, і таму как бы за гэта можна і пасядзець, умоўна кажучы, да, і я яшчэ жартавала, што вот 15 гадоў праваабарончай дзейнасці, 7 гадоў тэрмін, ну, гэта дастаткова прапарцыйна. Быў у мяне такі жарт, па выніку как бы была 3,5, таму тым больш я думаю, што гэта было варта таго, і гэта была такі напамін пра тое, што сапраўды мая дзейнасць была важная і камусьці патрэбная.
3: Я чытала ў тваім профілі на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна», што ты за час зняволення прачытала шмат літаратуры. Можаш пра яе распавесці?
2: Ну, напэўна, не так шмат, калі я знаходзілася ў СІЗА. Асабліва апошнія 3 месяцы я была в такой павялічнай ізаляцыі, скажам так. Канешне, асноўны занятак, чым ты займаешся, ты чытаеш. Я прачытала каля 100 кніжак, вось цяпер 10 месяцаў, пакуль была ў СІЗА. У калоніі было вельмі мала часу на чытанне, і там я, можа, прачытала кніг 10-12, вось за там гэты 2,5 гады. Але самы інтэнсіўны перыяд для чытання быў, калі я знаходзілася ў ПКТ паўгады, там я прачытала 53 кнігі. Ну, да бок, у агульнай суме там атрымалася каля 200 кніг, это мой такі інтэлектуальны здабытак за гэты час.
3: Ну, там якія кнігі? Архіпелаг, ГУЛАГ, там щось такое было?
2: Ну, ось такое я спрабувала максимально не чытаць. Я перечытала гэта ў свой час, калі мне было там гадоў 22-23, калі я пачала займацца тэмай палізняволеных. І тады гэта быў такі травматычны, можа быць, кантэнт, да, і тое, да чаго я не хацела вяртацца. Наадварот, я спрабувала шукаць штосьці больш станоўчага. Я чытала і мастацкую літаратуру з розных краінаў, і чытала не мастацкую літаратуру, все, што знаходзіла. У нас была магчымасць яшчэ ў СІЗА на Валадарцы чытаць і псіхалогію, і філасофію, і такія кнігі. На жаль, потым іх забаранілі, але вось той перыяд сапраўды было вельмі важна. Я для сябе адкрыла новых аўтараў і аўтарак, якіх я вельмі пацела і лічу зараз над сваімі любімымі. Напрыклад, вельмі люблю творчасць Сент-Экзюпері, альбо палюбіла творчасць Генріха Бёля. Да? То бок, гэта тыя аўтары, якіх я дастаткова мала чытала да гэтага, але вот зараз я перачытала шмат тых там раманаў і твораў і знайшла шмат агульнага і блізкага для сябе.
3: Ты сказала, на жаль, іх забаранілі, у сэнсе кнігі самі забаранілі.
2: Ну так, у нейкі момант, калі вось прыїжджалі з Валадарки на Калядзіч, яны зрабілі вялікую рэвізію кніг і вельмі шмат што забралі. Плюс у калоніі, напрыклад, ввялі дадатковае абмежаванне пры мне для 10-й катэгорыі профуліку. Это ты, хто схільны да экстрэмізму і індустрыйнай дзейнасці, это палізняволены. І таму у нас ўжо не было доступу да гэтых кніг, але мне хапіла, напэўна, таго, што я прачытала ў СІЗА, і я магла і так знайсці штосьці цікавае для сябе. Там, напрыклад, мы вельмі палюбілі кнігі Александра Герцена, было і думы яго развагі пра яго жыццё, і гэта было вельмі блізка для таго досвіда, які мы праходзілі.
3: Пра досвід, які вы праходзілі, ты не раз казала, што і вось шматлікія праваабаронцы казалі, што вясноўцы казалі, што гэта ўключанае назіранне. У цябе таксама так было?
2: Я ще коли отбывала перший адміністративний арешт 30 суток, після присуду Марфи Рабкової, я казала, що правоборонці сидять на сутках, правоборонці проводять уключений моніторинг. І я спробувала собі так само в тяжкі моменти нагадувати про свою висвіту професійну функцію, про те, що я тут не просто так, і що моя задача максимально відсочити ніякі речі. І я справді це час називаю як новий досвід, як подорожі, як уключений моніторинг. І це такая про професійну позицію, про те, що ну, це повинно мати сенс. І тому вот зараз я вельми хочу в любым выглядзе зафіксаваць свае асноўныя назіранні, зрабіць шэраг адвакацыйных кампаній, каб паспрабаваць штосьці палепшыць. І я ўсё ж наіўна веру, што гэта магчыма нават з эміграцыяй, нават у такія цяжкія часы, як зараз у Беларусі. Я веру, што будзе магчымасць у бліжэйшы час хоць штосьці мяняць да лепшага.
3: А што, напрыклад, ці можаш прыадкрыць завесу і распавесці, што можна палепшыць?
2: На першы месяц я фіксавала нейкія тэмы, які для мяне важныя, штосьці з гэтага как бы публічна буду працаваць, штосьці, можа быць, і проста іншым людзям прапаноўваць гэта рабіць. Асноўная тэма, якая мяне цікавіла да затрымання зараз, якой я хачу працаваць, гэта турэмная рэформа. Прычым я хачу сабраць, хутчэй зрабіць пляцоўку для збору меркавання людей з різних боків, подослідувати досвід інших країн і розпрацювати це як такий хоча менеджерський підхід на момент, коли Білорусь як держава буде готова до цієї реформи, щоб у нас вже був готовий мануал, що робити, якої послідовності, що обачати, і щоб це можна було максимально компактно, хутко це все поробити. І є під проблеми, які, мені подається, вже зараз я би хотіла зайнятися. Там, наприклад, мені вельми уразило, що в місцях зневолення і в раусах, і там, в ізоляторах, і в ШИЗА вельми шмат бетонного покриття, на яких люди сядять годинами, а це вельми холодно, вельми шкодно для здоров'я, і якби невеличкі дерев'яні настіли, це не так дорого. І ось я би хотіла міні-компанію таку, умовно, стоп-бетон, да, для того, щоб все ж таки були ліпші умови, тримання в цьому хоча б аспекті. Плюс я, звісно, хотіла би працювати з законодавством кримінально-виконавчим в час утримання в ШИЗА, тому що це законне, безчеловечне походження, і хотілося б, щоб не було таких норм. І там є теми, зв'язані з гуманітарною допомогою, ну і плюс є нова для мене вразлива група в Білорусі, яка мене зараз вельми турбує, це люди з алкогольною залежністю, тому що є і медичні сервіси для їх, і репресивні сервіси, на жаль, перемагають у кількісному підході, і вельми неефективні, і при цьому вельми економічно неплатоздатні, негуманні, і такі трошки такої наближені до геноцидного підходу, і мені хочеться, щоб це було, і ось це ті теми, якими я планую займатися в ближайший час.
3: Ти маєш на увазі людей, які потім трапляють в лічебно-операційної профілакторії?
2: Це люди, ну, знову ж, коли ми кажемо про алкогольні залежності, справді є там медичний сервіс у вигляді реабілітаційних центрів, і там, наприклад, органи опіки могли б сприяти, щоб люди більше проходили лікування, але вони не зацікавлені в цьому, вони коли забирають дітей, то вони навіть не видають на руки папірку, що треба зробити людям, і просто знайомить під підпис, там, що їм треба зробити, щоб забрати дітей. Люди часто в такому стані, що нічого не запам'ятають з цього, і органи опіки часто перешкоджають вертати дітей, хоча б там батьки вельми хочуть. А з репресивних сервісів так, це тих, кого без конца затримлюють перед днем города, наприклад, адвольно, абсолютно просто для кількості, з якими людьми я була під час першого свого адміністративного арешту в 30 суток. Це той, що людям інспектора можуть виносити адміністративний арешт без судового рішення 15 суток, коли їздять на смітницю, як би це все супер неправові процедури, звісно. Про лічебно-трудові профілактори, які абсолютно неефективні і при цьому шмат коштують для держави. Ну і плюс без конца 174 артикул, люди, які з'їжджають в колонії, колі безсенсовно абсолютно, тому що там вони не можуть не зробити гроші, як подати, не лікуються від залежності, а просто відбувають покарання, і це мальполова зневолених, наприклад, у Гомельській колонії номер 4.
3: І серед їх є ще категорія обов'язаних жінчин, ти з ними зустрікалася?
2: Ну так, тобто, звичайно, коли люди відбувають по 74-й, це обов'язане, і я навіть погляділа статистику, скільки нас зараз, ну, нібито це коля 30 тисяч, але я думаю, що може бути лічба зовсім інша, а зовсім людей, які стоять, наприклад, на уліку алкозалежних, это больше 116 тысяч людей, это какая-то велизная колькость людей в Беларуси. И то, что бывает с обовязанными, это совсем жудостно, потому что вокруг их вот какая-то репрессивная инфраструктура и будуются люди, амежеваны, колены отримывают какой-то статус обовязанных. По-перше, там часто несправедливо, беспоставно, там, например, к чему-то лишится, что детенок, коли знаходиться з татом чи з маті, то за їм доглядають ліпшим бабулі чи дядуля. Тобто, коли дитинок залишається з бабулі чи з дядулі, то батьки одразу становяться обов'язаними. А коли там з кимось з них, то не становяться чомусь. Для мене це не вельми зрозуміла логіка. І буває так, що там, наприклад, у нас в колонії сиділи жінчини, у яких і мужі разом з ними опинулися в зневоленні, і вони автоматично становилися обов'язаними, і вони не могли заробити гроші, щоб платити вот ці видатки держави, відмовитися від їх там навіть бабулі, дядулі не можуть. А при этом они высказывают позыку, и на них не распространяются законы об амнистии. И по вынику вот все оттягивается, терминовывается максимость их полновартостного включения в якости батьков. И это, конечно, мне подается вельми несправедливым. А для тех, кто на воле, это статус обовязанных вельми обмежевывает максимость их процелоткования. Они мало куда могут потреблять, им платят маленькие заробки, на которые тяжко выжить. И у них забирают половую заробку держава, и они вымушены протягивать пить, потому что это на нечем есть, например. Да? И им тяжее адаптоваться, лікуватися, і програми недостатково розповсюджені. Ну, взагалі, от мені хочеться більше брати таких людей, тому що є відчування, що їм зовсім ніхто не обороняє. Я ні разу не бачила, щоб на суді були адвокати, наприклад, чи там родні мостно допомагали. Звичайно, так всі відворочуються, і хтось мусить бути на їх боку.
3: Віримося до тебе, до такої категорії, як політзневолені. Ти сказала, що починала свою діяльність правоборончою з того, що допомагала політзневоленим, і потім сама стала політзневоленою. Правоборонця, політв'язень. Я часто глядела різні трансляції посідженнів ААН, ну там розныя інтэрактыўныя дыялогі ці там выступленне спецдакладчыка ці група незалежных экспертаў таксама. І там розныя краіны таксама бралі голас і часта казалі вызваліцца на правабранцу там але Сабляцкого і так далі і нас ту логіку. Да чаго я гэта вяду? Вось можаш пракаментаваць там правабаронца, якая становіцца займаецца палітвязнямі, становіцца палітвязнем.
2: Ну, на жаль, дзяржава не вельмі разумее нашу функцыю да канца, наша асноўнае прызначэнне рабіць любую дзяржаву гуманней, чалавечней, сімпатычнай для іншых людзей, і мы гэта робім выключна мірнымі метадамі і выключна на падставе таго, што самі дзяржавы ратыфікуюць і падпісваюць. Мы не просім ад іх чагосьці неверагоднага, мы не просім там всіх накарміць, всіх напаіць, всім раздаць вай-фай. Мы просім, каб дзяржава выконвала толькі тое, што падпісваюць там, што калі яны падпісваюць міжнародны пакт на грамадскіх правах, мы кажам, давайте справедлівы суд, там, давайте не разганяйце мірных дэманстрантаў. Там, там давайте там прастраляйте право на оборону, там не сажайте толькі палітычных мотивах, да, альбо там не дискримінуйте когось. Да, мы не просим нічого нереального, мы використовуємо виключно правові норми, таким саме ж держава підписалася. І вельми шкода, що, на жаль, в шмат в яких країнах ці авторитарні режими правоохоронці переслідують, правоохоронці забивають часом, да, є країни, де значно ще більше ситуації, тому, на жаль, періодично ми потрапляли в ту хвалю, що в Білорусі правоохоронці опинулися за кратами, да, лізь біля перший раз був там зняволений ще в 2011 році. Я вельми добре гэта пам'ятаю. І, звісно, перспектива, що я буду зняволена, я розуміла, що гэта магчыма, просто тому, що ситуація після 20-го года так пайшла, що хто завгодно мог потрапити. Після 20-го года перші, хто потрапили під удар з громадянського сектора, якраз була правооронча організація, Офіс правах людей з інвалідністю, там в студені 21-го года. І, звісно, це був вельми сумний для нас сигнал. І там я вельми захоплялася моїми колегами по весне, які принципово протягували діяльність Білорусі, заставалися, не глядячи на велику кількість дітей, ніякий свій статус і відказність. І я була впевнена, що покуль вони как бы, на волі я трошки оборонена, потім, коли їх затримали, я так само стала подозрона по справі правоохоронного центру «Весна», я розуміла, що є ніяка погроза і до мене, але з іншого боку я відчувала себе вже обороненою, тому що кримінальна справа є, але я при этом на свободі просто заборона на виїзд, і навряд чи до мене ще хтось ти прийде зверху. До мене прийшли, как бы, тоді, коли вже цю справу вдочині до мене спинили, і це вже хоча й мой особистый конфликт с працовниками Купасика, еще вельми старый, и они совсем не разумели, никто такие правоборонцы, ни в чем наша специфика, и догэтуль я подозрю, что так само не вельми разумеют, все еще нас обвиновачивают в неких там небыты дочинения до беспорядков, ути там спецслужбов, хотя как бы наша деятельность совсем про иншие, и как я не спробовала их в этом переконывать, они не хочут, не хотели меня чуть, и разумеется, але максима зараз они больше подоследуют, что все разумеют, я не ведаю, але так бывает, что да, мы опынулись за кратами, і я вельми рада, що на міжнародному зровні особливо потребували наше визволення, і я відчувала, що особисто мене не вельми хотіли визволяти, але були вимушені це зробити через цей великий міжнародний тиск.
3: І ти згадала про оборончий центр «Весна», і ти починала свій шлях у «Весні». Була часткою «Весни», потім стала сузаснувальницею нової правоохоронної організації «Human Constant». І ось недавно «Весна» святкувала 30-ліття, 30 років, великий юбілей, і відсвяткувала його у вигнанні. Чи хочеш ти прокоментувати ніяк ось цей факт? І наскільки він для себе може бути сумний по умовній шкалі від 1 до 10, чи ніякої твоєї?
2: Ну, «Весна» — це незвичайна правоохоронча організація. Та організація, яка створалася вокол політичних переслідів. І зрозуміло, це була вельми відчувальна тема, яка була позбавлена реєстрації про свою правоохорончу діяльність таку активну, мінується зв'язано з назіранням за виборами, знову ж про болючу тему для країни. І я займалася довгий час так само, як би, допомогою людям, які їх переслідують по політичних мотивах. 8 років ми, от, мені приємно, що з 30 років «Весни», 8 років — це ти, які прийшла разом, і я сподіваюся, що я ніякий унесок позитивний так само унесла. Я вельми ганаруся тим, що я мала дочинення до створення волонтерської служби «Весни», яка все ще функціонує, та ніяких стандартів громадського контролю, просовування на національному зровні. І це, ну, вельми важна для мене частка моєї біографії, тому я вельми широ віншувала своїх колег у коліжанах по «Весні» з 30-годдям і з цією героїчною важною діяльністю, все ще, що організація протягує функціонувати, не глядячи на всі виклики, там, і ліквідаційні, і інтеграційні, тобто, що вимушено робити це за межі, це вельми захопляє, і я сподіваюся, що однойчі ми зможемо всі будувати нашу працю трошки в іншому форматі, і що це просто часові складанності.
1: Це була Наста Лойка, білоруська правооборонця і вже була я

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. Павел Латушка выступает за то, чтобы большинство сябраў объединенного переходного кабинета призначала координационная рада. Лукашенко закликал вернуть парештки советских солдат из Европы. Петер Мадзер официально стал премьер-министром в Угорщине. В студии с новинами Анна Шайковская. Старшиня народного антикризисного управления Павел Латушка выступает за то, чтобы большинство сябраў объединенного переходного кабинета призначала координационная рада. Про это он заявил в эфире нашего радио.
3: Координационная рада мало уплывает на кабинет. Я уношу пропанову. Я буду это пропановывать Светлане Тихановской, как большинство членов объединенного переходного кабинета призначала координационная рада. У Тихановской может быть право вето. И она может отмовиться, але тогда треба будет проходить это вето двумя третями голосов. Але нават сёння кожны член і чаліня кабінета праходзіць справаздачу ў радзе і пазней пацвярджаецца галасаванне мандат.
2: Павел Латушка прывёў прыклад з Александрам Азаровым, якога не падтрымала каардынацыйная рада, і Святлана Ціхановская прыняла рашэнне аб яго звальненні з кабінету. Падчас вечаровай прамовы на плошчы Перамогі ў Мінску Александр Лукашенко заклікаў вернуць дадому парэшткі пахаваных у Европе савецкіх салдат, а таксама назваў ворагамі тых, хто прыбірае парэшткі савецкіх салдат. Цытата. «Наш вораг – реваншысты, прамыя і ідэйныя нашчадкі эсэсаўцаў, бандэраўцаў і лясных братоў, тыя, хто проста цяпер прыбірае парэшткі савецкіх салдат з літоўскіх шаўляў і называе подвиг советского народу митам», заявил Лукашенко. «Тыя, хто методично выкрасивая перамогу Червоной армии с истории Другой Сусветной войны и не пускае нас до места упахавання дзядоў и прадзедаў, до помнікаў, якія яшчэ засталіся целыми, але мы памятаем и шануем вызваленцаў роднай земли. Сёння и будем памятаць заўсёды усе кветкі и вянкі, ускладзеныя нами и у памяці пра тых, хто застаўся лежать там, на чужине, отдавши свое життё за життё народу Европы. Их треба вернуть до дому», – закликал Лукашенко. Былы паліты зняволены Сергей Спарыш у адным з відэа ў сацыяльнай сетцы X звярнуўся да спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША Джона Коула, адказнага за камунікацыю з Лукашэнкам па справе вызвалення палітвязняў з просьбай звярнуць адмысловую ўвагу на лёс 19-гадовай паліты зняволенай Александры Пулінович, і ў суботу атрымаў публічны адказ. Джон Коул зрабіў рэпост звароту Сергія Спарыша на сваю старонку і напісаў, цытата, «Падчас маёй наступнай паездкі ў Беларусь я згадаю тваю сяброўку». Александра Пулінічу была затрыманая ў студзені 2024 года па так званай справе «Чорных салаўёў». На момант затрымання была непаўнагадовай. Яе вінавацілі ў псаванні маёмасці, незаконных дзеяннях з выбуховымі рэчывамі і падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле прысуду, вынесенага летась, дзяўчына асудзілі да 10 гадоў і 3 месяцаў пазбаўлення волі. Замежжа. Петер Мадзер афіцыйна стаў прэм'ер-міністрам в Угорщине пасля галасавання ў парламенце, дзе 140 депутатаў падтрымалі яго кандидатуру, а 54 выступілі супраць. Лідар партії ЦІСа прынёс прысягу. Новы прэм'ер-міністр адразу заявіў пра намер абмежаваць знаходжанне на пасадзе кіраўніка ўраду 2-4-гадовымі тэрмінамі. Раней Віктор Орбан утрымліваў уладу 16 гадоў. Каб увесці такія абмежаванні, цяпер неабходна ўнесці папраўкі ў канстытуцыю. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, магчымы дождж, тэмпература паветра ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Падляшча.
5: Він файний був, хороший чоловік, не лис, не був грубий, та нормальний такий, який хороший, ну. Олександр, Шурик звали. Ну, всяк бувало, коли ліпше, коли горше. Жили добре, не дерліся. І не був проти вже десь, і пойдем, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегів тако, йшли на приємці. Там до партії, коли ж партія, ПЗПР, ПЗС. ПСЛ був. Ну, мужик був там. Мужик був в зелених, а я в червоних. Помагало щось.

Падляшча родам. Сёння запрашаю нашых слухачоў у вёску Новобарызову. Паводле Вікіпедыі вёска была заснавана жыхарамі старога Барызова яшчэ ў пачатку 17-га стагоддзя пасля пажару. Тады вёску назвалі Новае Барызова. Ад снежня 2002 году вёска запісана як Новобарызова. Тут у Новобарызове, ці па-старому у Новым Барызове, ад траўня 1972 году жыве Валянціна Бірылко з дому Петручук, родам са старога Корніна. Сёння яна ўжо пенсіянерка, мама трох дзяцей, пяці ўнукаў. Раней у час народнай Польшчы была ваяводскай раднай, пазней ўжо пасля пераменаў у 90-х годах радной гмины. Ад некалькіх гадоў спявае у гайнаўскіх цаглінках.

Кіпр. Остров в Міжземному морі, який на протягу всієї своєї історії робиться часткою чужих маршрутів. Тут не завжди вирішають, що буде далі. Часом це робить інші люди, не жихари острова, а часом це робить просто само море. 1191 год. Європа живе ідеєю крижових походів, звільнення гроба Господня. І самий легендарний, самий відомий удільник гэтых падзеяў – ангельський король Рычард Ільвінае Сэрца. Ён нетыповы король. Ён амаль не бывае ў сябе ў Англіі. Ён амаль не размаўляе па-ангельску. Ён нарадзіўся ў французскіх землях. Ён гаворыць па-французску і ўспрымае сваю ўладу як сродак. Сродак для вайны. Каб пайсці ў паход, ён прадае ўсё, што можна. Землі, пасады, прывілеі. Ён літаральна ператварае сваю краіну ў ресурс. В ресурс для вайны, каб сабраць грошы і войска. Ён збірае вялікае войска, 17 тысяч чалавек. Рыцары, кальчугі, латы, лучнікі, пяхота, коні. Всё это ладуецца ў караблі. І гэтая армада, гэта не падарожжа. Гэта рух на вайну. Менавіта кірунак вайна. Пара беллум. Армада рухаецца на ўсход, але у некі момант у страву ўваходзіць стыхія – мора. А мора ніколі не лічыцца з чалавечымі планамі. Яно дзейнічае па сваім плане. Тут

на Кіпрі, завсюди нєдзе побач, яще грецькія багі, Зевс, ось там гора Зевса, альбо Посейдон. Починається шторм, кораблі губляються, частка навіть гине, частка зникає со зроку, і некілька з їх прибиваються до берегов Кіпра. Ось нєдзе тут недалеко, а для Масола, докладно я не ведаю, напевно і ніхто зараз не ведає. Кіпр у гэтый момант не пусты востраў. Тут улад у руках чалавека, які назваў сабе імператарам. Але звярніце ўвагу на імя гэтага чалавека. Ісаак Камінін. Сапраўды, быццам бы гэта проста нейкі беларускі хлопец, ну, натуральна, з нейкімі габрэйскімі каранямі. Але ўсё ж такі наш беларускі Ісаак Камінін. Гэта прадстаўнік візантыйскай імперыі, але незаконны кіраўнік. Ён таксама захапіў востраў з дапамогай наймітаў і кіруе досыць жорстка. Канфіскуе маёмасць, карае, трымае ўладу страхам. І вось, да берагоў ягонага вострава падыходзяць нейкія караблі. Гэта яшчэ не войска. Гэта нейкія караблі, якія адсталі ад асноўнага флоту. Сярод іх Берангія Наварская, нявеста Рычарда Львінае Сэрца і ягоная сястра. Гэта істотна, бо гэта ўжо не проста выпадковыя людзі. Гэта частка ягонага асабістага свету. І тут Ісаак Камінін робіць самую вялікую памылку, якую ён зрабіў у сваім жыцці. Ён вырашае, што ён можа захапіць гэтых людзей у палон ці ўзяць пад кантроль, каб потым выгадліваць для сабе больш прыемныя нейкія ўмовы. Для чалавека, які называе сабе імператарам, гэта ход нават разумны. Ён бярэ пад кантроль закладнікаў як палітычны інструмент. Яму здаецца, што ён атрымае перавагу, але ён не разумее галоўнага. Ён ужо ўваходзіць у гісторыю, дзе дзейнічае іншы чалавек. На даляглядзе з'яўляецца армада Рычарда Львінае Сэрца. І з гэтага моманту падзеі паскараюцца. Рычард высаджваецца ў Лімасолі і дзейнічае досыць проста. Спачатку ён патрабуе вярнуць людзей і маёмасць. У адказ ён чуе адмову. І уявіце сабе, войска, якое рухаецца на вайну, войска, якое збіраецца захапіць Іерусалім, войска, якое збіраецца паканаць сапраўдную магутную сілу войскі Салахаддзіна, вядомага ў нас як Саладзін, вось гэтае войска на нейкай невядомай выспе чуе адмову. І тут пачынаецца сапраўдная вайна.

Я хочу сабе, каб вы ўявілі, што такое сярэднявечны рыцар. Гэта чалавек, які з дзяцінства, ад нараджэння падрыхтаваны да кар'еры рыцара. Яго выхоўваюць менавіта як рыцара. І чым больш ён паспяховы як рыцар, як забойца, як ваяўнік, тым лепшую кар'еру ён зробіць. Гэтыя людзі ўсё сваё жыццё трэніруюцца, каб быць менавіта эфектыўнымі ваярамі. Я не ведаю, які адсотак у войску Рычарда Львінае Сэрца складалі гэтыя прафесійныя рыцары, але гэта было цалкам прафесійнае войска, якое збіралася па ўсёй Еўропе. Нават там былі нашыя ліцвіны. І вось гэтае войска высаджваецца на Кіпр. Вось там. Вы бачыце зараз прыкладна тое месца, дзе яны высадзіліся. Уявіце сабе, 17 тысяч чалавек, гэта, ну, яны займаюць просто весь бераг. Войска Рычарда, прафесійнае войска, цяжкая конніца, рыцары ў латах, якія могуць разрубаць, прарубаць лініі пехоты. Лучнікі, ангельскія лучнікі, самыя лепшыя лучнікі таго часу, з даўгімі лукамі, зроблены з ясеня, якія б'юць здалёк. Я чуў нават на 700 метраў, але 700 не 700, але 400 метраў гэта яны маглі нават уцэліць на 400. Хаця я сабе гэта цяжка ўяўляю. Але вось гэта, калі яны пускалі залп, тысячы стрэл маглі проста па плошчах накрыць вялікую колькасць супраціўніка. Пяхота са шчытамі, коп'ямі, сякірамі, мячамі – якая умее трымаць строй, wall of shields. Самае галоўнае, гэта не проста ваяры, гэта не проста натоўп узброены найноўшым узброеннем еўрапейскім. Гэта дысцыплінаванае, падрыхтаванае войска, якое падрыхтавана да сапраўднай вайны. А супраць іх сілы Ісака Каменіна, найміты, мясцовыя атрады, гарнізоны ў замках. Ён пачынае супраціў. Каля Лімасола нават адбываецца бой. Гэты бой ён, натуральна, прайграе не таму, што ў яго няма людзей, а таму, што гэта Рычард і Львінае Сэрца са сваімі крыжакамі. Іншая хуткасць, іншы спрыт, іншая арганізацыя. А далей невялікія бітвы, а проста пераслед. Можна было б назваць гэта карніцкімі аперацыямі, але мясцовая шляхта, мясцовае насельніцтва падтрымлівае хутчэй захопнікаў, бо Ісак Каменін кіраваў так сабе. Таму у яго няма такой глыбіннай падтрымкі. Рычард рухаецца па востраве, захоплівае порт, бярэ пад кантроль дарогі, разбівае асобныя аддзелы. Замкі на Кіпры таго часу будаваліся не супраць рэгулярнага войска, а хутчэй супраць піратаў. Гэта невялікія гатычныя фартэцы, да якіх мы прызвычаены, а каменныя вежы, умацаваныя двары, пункты кантролю. Іх задача трымаць тэрыторыю, ахоўваць людзей, але супраць рухомай арміі яны не вытрымліваюць і падаюць адзін за адным. Істотны момант. Мясцовая эліта не падтрымлівае Каменіна. Ён для іх чужы. І ў нейкі момант ягоная ўлада проста распадаецца. Ісак Каменін уцякае. Ён бяжыць з замка ў замак, у горы, вось туды. Яшчэ ўчора ён быў імператарам, а цяпер чалавек без апірышча. Рычард працягвае пераслед, і ў нейкі момант Каменіна знаходзіць. Ён здаецца. І тут адбываецца крыху камічны эпізод, які зафіксаваны ў хроніках. Ісак Каменін просіць не закоўваць яго ў жалеза. І Рычард міласціва згаджаецца. Але тут ён крыху пажартаваў. Рычард згаджаецца не закоўваць Ісака Каменіна ў жалеза. Але яны выкоўваюць для яго кайданы са срэбра і закоўваюць яго ў срэбра. Уявіце сабе гэтую карціну. Справа ў тым, што з такім войскам заўсёды ездзілі прафесійныя кавалі, збройнікі, якія мусілі рэмантаваць латы, вырабляць новыя. Яны весь час гэтым займаліся. Перакоўваць коней. Карацей, прафесіяналаў хапала. І думаю, што гэтыя кайданы, гэта не была ювелірка.
гэта былі надзейна і груба зробленыя кайданы, хутчэй за ўсё з таго самага срэбра, якое было захоплена на Кіпры. Рычард Львінае Сэрца трымае слова, але адначасова паказвае ўладу. Кіпр заваяваны хутка, за некалькі тыдняў. Гэта проста невялікі эпізод у вялікай вайне. І тут адбываецца тое, што выглядае амаль сюррэалістычна. У тым самым горадзе, дзе ішлі баі, дзе, напэўна, яшчэ ідзе зачыстка, 12 мая 1191 года адбываецца вяселле. Рычард ажаніўся з Берангіяй Наварскай. Берангія Наварская – гэта хіба адзіная ангельская каралева, якая ажанілася не на тэрыторыі Англіі. І адзіная, якая была каранавана паза тэрыторыяй Англіі. Нам зараз сабе нават цяжка ўявіць гэтую сітуацыю. Чалавек выпраўляецца на вайну з вялікім войскам, і ён бярэ з сабой нават не жонку, а нявесту. І ажыццяўляе вось гэты саюз, не рамантычны саюз, гэта не рамантычная гісторыя. Гэта палітычны саюз, гэтыя людзі, муж і жонка, амаль не ведаюць адзін аднога, але ў гэты момант гучыць музыка, адбываецца каранацыя, і ўсё гэта пасярод ваеннага паходу. Калі глядзець шырэй, становіцца відаць. Чалавек, які зрабіў ўсё гэта, кароль, які амаль не жыве ў сваёй краіне, выкарыстоўвае Англію толькі як рэсурс, каб фінансаваць вайну. І гэтае войска, якое прайшло праз Кіпр, гэтая сіла, якое прымушае нават Саладзіна лічыцца з сабой.

Гэта, канешне, вельмі цікавая гісторыя. І гісторыя Рычарда Львінае Сэрца, натуральна, вельмі цікавая. Уласна, для мяне дык просто супер цікавая. Але мы размаўляем пра Кіпр. І што адбываецца далей? Кароль Рычард рухаецца далей. Кіпр яму не патрэбен. І ён прадае Кіпр, каму вы думалі, рыцарам-тампліерам. Вось тым самым легендарным тампліерам, пра якіх вы столькі чыталі, і гісторыя якіх скончылася калісьці у Францыі, калі іх вырезалі, можна казаць, за адну ноч, іх правадыроў проста спалілі на плошчы, ордзен тампліераў, і ён быў настолькі магутны, ён быў настолькі ўплывовы, што гэты ўплыў мы адчуваем дагэтуль. Кіпр быў прададзены тампліерам. Тампліеры, натуральна, успрымаюць гэтую тэрыторыю як ресурс. Абкладаюць насельніцтва жорсткімі падаткамі, пачынаюць тут кіраваць вагнём і мячом. Ну, не ведаю, як вагнём, але з мячом яны ніколі не расставаліся. І што яны атрымліваюць? Бясконцае паўстанне, хаос, супраціў. Скончылася тым, што яны вярнулі востраў Рычарду назад. Я спрабую сабе аднавіць гэтую сцэну. Падыходзіць магістр ордэну і кажа: «Слухай, кароль, тут адбылася недарэчнасць. Мы ў цябе набылі востраў». У хроніках захавалася нават сума, за якую быў прададзены Кіпр. Рычард і Львінае Сэрца прадаў востраў ордэну тампліераў за 100 тысячаў бізантыйскіх бізантаў золатых манет. Але істотная дэталь. Частка сумы была выплачена адразу, каля 40 тысячаў. Астатняя павінна была быць выплачена пазней. Яны, напэўна, разлічвалі вытрасці гэтыя 60 тысячаў з кіпрыётаў. Яны плоцяць вялікія грошы. Частку адразу, астатнія пазней. Здаецца, што гэта здзелка, ад якой усе выйграюць. Але хутка высвятляецца, што Кіпр – гэта табе не фартэцыя, гэта не замак. Гэта востраў з насельніцтвам. І гэта насельніцтва не гатовае жыць пад уладай ордэна. Тампліеры прыходзяць як вайскоўцы. Яны мысляць катэгорыямі кантролю, падаткаў, падпарадкавання. Яны не шукаюць кампрамісаў, яны ўсталёўваюць правілы. І гэты правілы, як высвятляецца, занадта жорсткія. Падаткі растуць, кантроль узмацняецца, і вельмі хутка на востраве пачынаецца тое, чаго яны не чакалі – паўстанне. Гэта невялікая вайна. Не армія супраць арміі. Гэта супраціў людзей, якія проста не прымаюць новую ўладу. І для тампліераў гэта праблема, якую яны не могуць вырашыць хутка. І тут адбываецца рэч, якая выглядае амаль неверагоднай для сярэднявечча. Ордзен тампліераў адмаўляецца ад пакупкі. Яны фактычна вяртаюць Рычарду Львінае Сэрца востраў Кіпр. Гэта не параза на полі боя. Гэта параза ў кіраванні. Яны разумеюць, трымаць востраў цяжэй, чым яго заваяваць. І вось тут на сцэне з'яўляецца яшчэ адзін чалавек, якога лёгка не заўважыць, калі глядзець толькі на вялікія імёны. Новы персанаж – Гі де Лузіньян. Чалавек без краіны. Ён быў каралём Іерусаліма, але страціў яго. Ён прайграў вайну таму самаму Саладзіну. Застаўся без влады, без тэрыторыі, з тытулам, які ўжо нічога не значыць. І менавіта яму Рычард Львінае Сэрца яшчэ разок прадае Кіпр. Гэта выглядае як нейкая дэталь, як тэхнічны момант. Але на самой справе гэта пачатак новай эпохі. Бо калі для Рычарда Львінае Сэрца Кіпр – гэта эпізод, то для Лузіньяна гэта ўсё. Гэта другі шанец. Гэта магчымасць не проста ўтрымліваць гэты востраў, а пабудаваць тут дзяржаву, сваю ўласную дзяржаву. І вось тут пачынаецца нешта нечаканае для Кіпра. Французская дынастія ў цэнтры Міжземнага мора. Нават не ў цэнтры, а крыху тут, з краю. Лузіньяны прыносяць з сабой Еўропу. Не геаграфічна, а культурна. І перш за ўсё ў камені. Памятаеце самыя значныя гатычныя саборы таго часу? Шартрскі, кёльнскі.
У Парыжы будавалі такія саборы. Вось усё гэта адбываецца тут, на Кіпры, дзякуючы Гі де Лузіньяну. То, што мы звычайна звязваем з Парыжам, з поўначу, з халодным небам і высокімі саборамі, раптам усё тут, на востраве сонца і пылу.

Грузіняни починають будувати собори, костіли, кляштари. І все це не ті невеликі умацування, які були тут раніше. Це справжні велізні європейського масштабу проекти. Ведаєте, як виглядає готика? Вузькі арки, вузькі вікна, камінь, який тягнеться угору. Гэта архітэктура нібыта кажа, мы тут надоўга. У Нікасіі ўзнікае сабор, падобны да французскіх. У Фамагуста яшчэ адзін горад, які пазней будуць называць горад ста касцёлаў. І гэта не метафара, гэта і ёсць рэчаіснасць. Але гісторыя не застывае, яна працягваецца. Дарэчы, сённяшні стан гэтых касцёлаў я бачыў на ўласныя вочы. Гэтыя саборы апынуліся на паўночным Кіпры, на тэрыторыі, якую захапіла Турцыя. І зараз яны перабудаваны ў мячэты. І гэта, скажу вам, даволі сумнае відовішча, бо туркі зрубілі вось гэтыя высокія вежы, званіцы, а замест іх пабудавалі мінарэты. Але яны не ўпісалі гэтыя мінарэты архітэктурна, бо, напэўна, можна было прыгожа ўсё гэта сумясціць. Яны іх збудавалі так, быццам бы на каталіцкім касцёле стаяць выпадковыя такія, як нейкія рогі. Унутры мячэта у ім не вельмі утульна, ён завялікі. І прызнаюся шчыра, не гледзячы на тое, што тут вельмі моцнае сонца, я калі ішоў па мячэту, я зайшоў у дальні кут, і там быў вось гэты дыван, якім застелен мячэт. Ён быў вільготны, нават мокры. Такое ўражанне, што там, калі яго адвярнуць, будзе плесня. Бо даглядаць за такім прасторам хіба цяжка ці наогул немагчыма пры тых сродках, якія ў іх там ёсць. Стаіш там сярод гэтых гатычных сабораў, якія тут ні ў якім разе не маглі ўзнікнуць. І ўзнікае адчуванне, што гэта не проста архітэктура, што гэта проста след маршруту, не майго маршруту, след тых, хто праходзіў тут перада мной і пакінуў пасля сабе вось гэтыя артэфакты. Рычард Львінае Сэрца прыйшоў, захапіў і знік у гісторыі. Тамплиеры прыйшлі і адмовіліся. Лузіньяны прыйшлі, засталіся, збудавалі вялізныя саборы і пакінулі толькі камень. Вось вам гісторыя Кіпра. Шторм, войска, золата, здзелкі, каменныя гатычныя саборы. І тут Кіпр робіць яшчэ адзін паварот. Ціхі, амаль незаўважны. І ад гэтага яшчэ больш трывалы. Гэта не пра каралёў і не пра войны. Гэта пра тое, як на востраве з'яўляецца яшчэ адна легенда, якая тут застаецца не горш, чым камень. Па легендзе, Кіпр у нейкі момант быў літаральна запоўнены змеямі. Іх было так шмат, што людзі проста баяліся выходзіць у палі, баяліся працаваць на зямлі, баяліся нават проста жыць па-за мурамі. Гэта, канешне, гучыць як перабольшванне, як заўсёды ў легендах. Але істотна іншае. Страх быў рэальны, і патрэбна было рашэнне. І, як заўсёды ў легендзе, у гісторыю ўваходзіць постаць, якая гучыць як працяг папярэдніх падзей, але ўжо зусім у іншым накірунку. Ангельская каралева. У розных версіях называюць розныя імёны. Часцей за ўсё згадваюць святую Гелену, маці імператора Константіна, хоць яна жыла значна раней за крыжакоў. Часам у мясцовых аповедах гэта гісторыя зліваецца з пазнейшымі каралямі з дынастіі лузіньянаў. І для легенды гэта цалкам нармальна. Яна не імкнецца быць дакладнай, яна імкнецца быць цікавай і запамінальнай. Рашэнне было простым і геніальным адначасова. Калі на востраве занадта шмат змей, трэба прывесці тых, хто іх ловіць. Катоў. І вось на Кіпр прыбываюць караблі, але ўжо не з рыцарамі, не з войскам, не з металам і коньмі. Яны прывозяць катоў. Сотні катоў. І вось каты пачынаюць рабіць тое, што яны ўмеюць рабіць лепей за ўсіх іншых істот на зямлі. Яны пачынаюць вельмі эфектыўна
палявать. Історія обрастає деталями. Ось як вам такая. Особливо часто згадують кляштар Святого Миколая. Нашого Святого Миколая. Поводле легенди, там нават був свой ритм життя, зв'язаний з котами. Зранку дзвон, і коти виходять на полювання. Днем вертаються, ввечері і знову йдуть. Нібито би кляштар живе не тільки у церковному розкладі, але і по біології гэтых жывёл. Зараз это уже гучыць як паўнавартасная гісторія, якая можа існаваць побач з любой хронікай. Ці было гэта менавіта так, пытанне адкрытае. Хутчэй за ўсё не ў такіх маштабах і не з такой арганізаванасцю. Але каты на Кіпры – гэта просто частка ландшафта. Катоў шмат, яны паўсюль. Ось зараз там сядзяць. Два яны ходзяць па дварах кляштароў, яны ляжаць на камянях, якія памятаюць лузіньянаў. У нейкі момант ты разумееш, што гэта легенда, нават калі яна недакладная, тлумачыць нешта вельмі істотнае. Кіпр – гэта месца, дзе гісторыя існуе на розных узроўнях адначасова. Тут ёсць вялікая гісторыя пра Рычардаў Ільвіных сардэц, пра войны, пра ордэн тампліераў, пра гіда Луізіньяна і гатычныя саборы. І побач з ёй іншая гісторія, не менш жывучая, пра катоў, якія прыйшлі і засталіся назаўжды. Калі ўсё гэта злучыць разам, атрымліваецца дзіўнае адчуванне. Нібыта востраў памятае не толькі тых, хто яго заваёўваў, але і тых, хто на ім проста жыў. Не толькі каралёў, але і гэтых жывёл. Не толькі войны, але і спосабы выжыць пасля іх. І, можа быць, менавіта таму Кіпр выглядае не як музей, а як месца, дзе гісторія працягваецца у камені, у святле, у гэтых спакойна абсалютна незалежных катах, якія ўжо даўно не ведаюць, што калісьці іх сюды хтосьці прывез. Яны мясцовыя, яны кіпрыёты. Ну што, паглядзім на канчатак гэтай гісторыі. Мы падыходзім да моманту, калі буйнейшая імперія Вялікабрытанія павінна адказаць на пытанне – што рабіць з Кіпрам? Пасля першага красавіка 1955 года, калі пачынаецца ўзброеная барацьба, востраў ператвараецца ў зону пастаяннага напружання. Гэта ўжо больш не лакальны канфлікт. Гэта сістэма праблем для імперіі. Спачатку брытанцы спрабуюць дзейнічаць сілай. Арышты, вайсковы кантроль, смяротныя прысуды. Але вельмі хутка становіцца зразумела. Гэта не вырашае праблему. Бо за ўзброенымі групамі стаіць частка насельніцтва, стаіць ідэя, стаіць жаданне змяніць статус вострава. І тут з'яўляецца яшчэ адзін істотны фактар. Кіпр – гэта неаднароднае грамадства. Тут ёсць грэка-кіпрыёты, якія ў асноўным падтрымліваюць ідэю аб'яднання з Грэцыяй. А ёсць і турка-кіпрыёты, якія гэта баяцца і арыентуюцца на Турцыю. І востраў паступова ўцягваецца не толькі ў антыкаланіальны канфлікт, але і ўнутраны падзел. Напрыканцы 50-х гадоў 20-го стагоддзя становіцца ясна. Сілы ўтрымліваць Кіпр доўгатэрмінова не атрымліваецца. І тады пачынаецца палітычны працэс. Перамовы. У іх удзельнічаюць, дарэчы, тры бакі. Вялікабрытанія, Грэцыя, Турцыя. І вынікам гэтых вельмі складаных дамоўленасцяў становяцца так званыя цюрыхскія і лондонскія пагадненні. 1960 год Кіпр атрымлівае незалежнасць. З'яўляецца новая дзяржава – Рэспубліка Кіпр. Важна зразумець, гэта не поўнае развітанне. Брытанія не сыходзіць цалкам. Яна захоўвае за сабой дзве суверэнныя вайсковыя базы на востраве – Акратіры і Декелія. І яны існуюць да сёння. Дарэчы, я бачыў абедзве. Адну на адлегласці з гары, там толькі былі белыя дахі кашараў, а другая на гары. Я пад'ехаў да самай брамы, але там ужо стаяў вартавы, і было бачна, што мяне далей не прапусцяць. Кіпр робіцца незалежным, але застаецца ў сферы стратэгічных інтарэсаў. І яшчэ адна істотная дэталь. Новая дзяржава ад самага пачатку будуецца як кампраміс. Прэзідэнт ад грэка-кіпрыётаў, віцэ-прэзідэнт ад турка-кіпрыётаў. Асобныя правы, асобныя гарантыі. Гэта спроба збалансаваць дзве супольнасці. Але гісторыя Кіпра, як вы ўжо бачылі, ўжо не раз паказвала. Баланс тут рэч крохкая.
гэты кампраміс не вытрымлівае доўга. Наперадзе новы крызіс, падзел вострава і рэчаіснасць, у якой Кіпр жыве зараз. Калі глядзець на момант 1960 года, ён выглядае як фінал, але на самой справе гэта толькі яшчэ адзін пачатак. Як і шмат разоў да гэтага. Бо Кіпр рэдка бывае канчатковым, і ён заўсёды працягваецца. Рэчаіснасць зараз выглядае так. Ёсць паўднёвы Кіпр, гэта вялікая частка вострава, якая ўваходзіць у еўразвяз, хаця не ўваходзіць у шэнгенскую зону. Таму нам усім трэба, акрамя нашых польскіх дакументаў, абавязкова яшчэ мець нейкі дакумент кшталту пашпарту. І ёсць турэцкая частка. Я там таксама быў, там сапраўдны заняпад, там всё вельмі танна, але там у яго вельмі такі крохкі статус. Адтуль можна паехаць. Толькі ў Турцыю. Там няма амбасады ніводнай краіны. А ў Турцыі, калі вы прыедзеце з дакументамі паўночнай часткі, таксама да вас паставяцца, як невядома да каго. Вы не сможаце пайсці ў амбасаду Францыі, не сможаце пайсці ў амбасаду іншай краіны, калі ў вас дакументы толькі паўночнага Кіпра. Таму, не гледзячы на тое, што там танна, я б не раю нікому пачынаць адтуль. А вось паўднёвы Кіпр – гэта сапраўдная перліна. Просто неверагоднае месца.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Парад у Москве показал уразливость Путина. Правоабаронцы закликают задокументовать факты катавання. У трех областях Беларуси чекаются заморозки. У студы з навінамі Стась Дэдэрка. 1537 дзень вайны. Памочнік расійскага кіраўніка Юры Ушаков заявіў, што без вываду ўзброеных сіл Украіны з Донбаса ўрэгуляванне вайны будзе стаяць на месцы хоць праз 10 раўндаў перамоваў. Ушаков лічыць, што Кіеў рана ці позна ўсё роўна будзе змушаны вывесці войскі. Між тым выданне «Нью-Йорк Таймс» зрабіла выснову, што парад 9 траўня паказаў хутчэй трывогі Крамля, чым вайсковую моц. Журналістаў здзіўляе, што на Красной плошчы практычна не было звыклай дэманстрацыі цяжкай тэхнікі. Пры гэтым Москва жыла ва ўмовах узмоцненых мераў бяспекі з-за пагрозы украінскіх удараў. «Нью-Йорк Таймс» адзначае, што Крэмль пакуль утрымлівае сітуацыю пад кантролем, аднак парад, які гадамі быў сімвалам сілы Расіі, цяпер выглядае як спроба схаваць стомленасць ад вайны і ўразлівасць сістэмы. Тым часам у Мінску Лукашэнка другі год запар не з'явіўся на ўрачыстасцях, прысвечаных Дню дзяржаўных сцяга, герба і гімна. Замест яго віншавальнае слова на плошчы дзяржаўнага сцяга зачытаў прэм'ер-міністр Александр Турчын, які агучаў зварот па-беларуску. Як адзначае Нашаніва, адсутнасць Лукашэнкі на гэтым мерапрыемстве становіцца тэндэнцыяй. Калі раней ён наведваў яго штогод, то летась таксама абмежаваўся пісьмовым пасланнем. Як вядома, у суботу Лукашэнка вярнуўся з Москвы, дзе ён прысутнічаў на парадзе. Рэпрэсіі ў Беларусі. Працягваюцца масавыя катаванні і збіванні, утрыманне ў нечалавечых умовах у ізалятарах. Пра гэта піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Цытата: «Разумеем, што праз страх і рызыкі пераследу людзі баяцца звяртацца да праваабаронцаў для дакументавання гэтых фактаў, але мы заклікаем з дапамогай фота і відэа самім фіксаваць сляды катавання ў збіванняў. Акрамя гэтага, звяртайцеся да лекараў, каб зафіксаваць траўмы і захаваць медычныя дакументы. Гэта дапаможа ў будучыні прыцягнуць да адказнасці ўсіх датычных да рэпрэсіяў». Канец цытаты. Самастойна задакументаваць свой выпадак магчыма дзякуючы практычнаму дапаможніку для пацярпелых. Ён прадстаўлены ў тэлеграм-канале «Вясны». Пра факты катавання можна паведамляць у чат-бот «Вяснадок» або на мэйл «Вяснадок» slimak@sprint96.org. Оранжевы ўзровень небяспекі ў Беларусі. У Берасцейскай, Гарадзенскай і Менскай абласцях 11 траўня прагназуецца неспрыяльнае надвор'е. Тэмпература паветра можа апусціцца да мінус 2 градусаў, паведаміла Міністэрства ў надзвычайных сітуацыях. Эксперты прагназуюць пашкоджанні і гібель сельскагаспадарчых раслінаў. Людзям раяць накрыць расліны плёнкай або спанбондам і не пакідаць на палёг бульбу і карняплоды, не схаваўшы іх. Арганізацыям раяць сярод іншага рыхтавацца да аварыйных работаў. Прагноз па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у понеделок на беларуска-польским помежжу у день плюс 18-20, на Берастейшине до 23 тепла.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: А кто там идет?
4: Газетные выразки из межвоения. Знаёміць Стась Дэдэрка.
5: Беларусазнаўства на Смаленшчыне. Антон Змагар у Чыкага. Беларуская чытальня ў Вільні.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе газета «Савецкая Беларусь» напісала пра курсы беларусазнаўства для настаўнікаў Гомельшчыны і Смаленшчыны. У Менску адчыняюцца курсы для перападрыхтоўкі настаўнікаў беларусаў Гомельшчыны і Смаленшчыны. Курсы арганізуюцца на сродкі РСФСР і разлічаны на 50 чалавек. Курсы працягнуцца 2,5 месяцы.
6: Беларусы у міжваенным друку.
5: Віленська газета «Нове життя» у 1923 годі публікує кореспонденцію з Чикаго. Білоруський рух усе болі і болі шириться у Злучених Штатах Америки. Чикаго становиться центром білоруського адраження. Тут знаходяться наших емігрантів більш 35 тисяч. Існував перш так само і Комітет оборони Білорусі, але дякуючи відсутності інтелігентних працівників і тому, що комітет не мав виразного громадсько-політичного твару, він нічого надто корисного не зробив для білоруської справи. У помешканні Саутсайдської школи білоруський діяч Антон Змагар, який недавно прибув з батьківщини, прочитав лекцію на тему «Політично-національне становище Білорусі». Неглядячи на те, що у цей день було назначено много других лекцій, білоруси пішли переважно на свою першу білоруську лекцію. Собралося каля 400 слухачів.
6: Білорусь у інтербельмі.
5: У 1921 годзе газета «Єднасць» паведаміла, што ў музыкальна-драматычным гуртку на Біскупскай вуліцы ў Вільні пачне функцыянаваць чытальня, дзе будуць мецца ўсе тутэйшыя газеты на ўсіх мовах, а гэтаксама і варшаўскія, і іншыя загранічныя газеты. Уваход для сяброў гуртка бясплатна, а для іншых 15 марак за адзін раз і 300 марак за месяц. Чытальня будзе адчыненая ад 10 гадзіны раніцы.
6: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

0: Літоўскія адносіны, расстрэл паўстанцаў у БССР, вечарына студэнтаў у Вільні.
1: Беларуская прэса 100 год таму.
0: У 1926 годзе выданне «Наш покліч» напісала пра беларуска-літоўскія адносіны. Да гэтага часу яны застаюцца неакрэсленымі, яны маюць спарадычны хвілёвы характар, то уздымаюцца ў вышыню, беларусы атрымліваюць свае міністэрства, свае войска, з імі робіцца дзяржаўнага зместу умова, то літоўска-беларускія стасункі зніжаюцца да мінімуму, праводзіцца ліквідацыя беларускіх установ і зачыняецца апошняя беларуская школа, а ў стасунку жыхароў сялян праводзіцца якісьці непрызваіты анахранізм, іх спрадвеку жывучых побач з літоўцамі штучна падводзяць пад рубрыку русіфікатараў-каланістаў, у якіх згодна закону адымаецца зямля. Гэткая надзвычайная вялікая амплітуда ўзаемных адносін прымушае беларусоў імкнуцца да больш акрэсленай гармоніі для замацавання здавальняючых абодва народа.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: Беларускае слова у тым жа 26-м годзе пісала пра расстрэл паўстанцаў у Магілёве. Засуджаны на расстрэл 48 паўстанцаў так званай банды Базыля Шаўчэнкі. Банда гэтая некалькі гадоў трымала ў жаху міліцыю розных камісараў і камісарчыкаўнаты мясцовае ГПУ. Яна мела сваёй мэтай барацьбу з савецкай уладай і камуністамі. У 1921 годзе Шаўчэнка з братам былі злоўлены і прыгавораны на расстрэл, але ўцяклі. У 24-м часе бойкі банды з міліцыяй Шаўчэнка быў забіты на чале банды стаў Зінчук. У канцы 25-га банду зліквідавалі.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Студэнцкая думка ў 1925 годзе паведаміла, што меўшаяся адбыцца вечарына, ладжаная беларускім студэнцкім саюзам з праграмай «Шчаслівы муж» Францішка Ляхновіча і канцэртны аддзел, не адбылася, бо камісар ураду не даў дазволу, быццам таму, што ў праграме быў беларускі гімн «Ад веку мы спалі». Калі не будзе перашкодаў з дазволам, тая ж вечарына адбудзецца пазней.
1: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетні виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Скарга на папа Ржецкага. Белгімназії у Ризі бракує сродкаў. Беларуская хатка у Вільні.
0: Беларуская преса 100 год таму.
1: У 1926 годзе наша справа напісала пра папа Ржецкага. Цытата: як 100-гадовы дуб укараніўся ў дзярэчынскай парахвіі Слонімскага павету, ды абдзірае сялян за трэбы. Цешыцца ён: што дзень, то мярцвец, што нядзеля, то вянец. А вам, да людзей кажа, на небе будзе добра, калі тут дрэнна.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Шлях моладзі ў 1935 годзе апісаў сітуацыю вакол рыскай беларускай гімназіі. Рыская мясцовая ўправа адмовілася ў 1935 годзе даць якую-колечы грашовую дапамогу рыскай беларускай гімназіі, якая ўтрымліваецца таварыствам беларускіх вучыцялёў ўжо 6 год. Адначасна адмоўлена дапамога і жыдоўскай гімназіі, якая ўжо і зачынілася ад нястачы сродкаў. Беларускія вучыцялі сваю гімназію яшчэ трымаюць, хаця ж для гэтага прыйшлося ўсё беларускае настаўніцтва абкласці асобнымі адлічэннямі з пенсіі.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Беларускае слова ў 1926 годзе напісала пра беларускую хатку ў Вільні. Уладамі зацверджаны статут новай беларускай культурна-мастацкай пляцоўкі ў Вільні пад назовам «Беларуская хатка». Мэтай гэтай установы з'яўляецца ўзнаўленне ў Вільні, гэтым традыцыйным цэнтры беларускага культурнага жыцця, культурна-мастацкай працы, а ласне арганізаванне сталага беларускага тэатру, хора, перыядычных лекцыяў па гісторыі беларускай культуры і па іншым пытанням беларускага культурнага і грамадскага жыцця. Пры хатцы будзе адчынена бібліятэка-чытальня. Урачыстае адкрыццё беларускай хаткі адбудзецца гэтымі днямі.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Дніпро без Д. Заклік БНР до Польщі. Жаноцька сила Лялі Менке.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Часопіс «Кривіч» у 1926 годі задався питанням, як правильно вимовляти «Дніпро» чи «Дніпро». Народная назова гэтай ракі Дняпро, але гэта назва не з'яўляецца народнай перафразоўкай слова Днепр. Імя Дняпро замацавана на многіх старасвецкіх мапах, гэтак на карце, выданай немцамі ў пачатку 17-га стагоддзя. Гэтаксама Днепр значыцца на карце, апрасаванай Янам Баптыстам Гоманам для польскага караля Аўгуста II, а также на карце Тобія Майера, выданай у Нюрнберзе ў 1749 годзе. І нагул Днепр, Днепр-флюс, а не Днепр, ці Днепр, пераважае ў старой пісьменнасці. Далёка лепш было бы ў нашай адраджэнчай пісьменнасці вярнуць гэтай рацэ яе старое і народнае імя, гэта значыць пісаць усюды і заўсёды не Днепр, а Дняпро, піша Крывіч.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускі звон» у 1921 годзе апублікавала мемарыял да ўраду Польскай Рэспублікі ад найвышэйшай рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Паўтысячы з гакам гадоў гісторыі злучае беларускі народ з брацкім народам польскім. Поплеч змагаліся мы на палёх Грунвальду, разбіваючы крыжацкую моц, удачна ўстрымоўвалі маскоўскі наезд пад Смаленскам, Оршай і ў шмат іншых мясцах, дзе мы супольна пералівалі кроў згодна з пазнейшым, але ў запраўды вечным клічам за нашу і вашу волю. Залаты век Польшчы быў і залатым векам Беларусі, векам асветы, гуманізму і талеранцыі. На жаль, чарговы перыяд прыносіць сабой панаванне цемры і самаволі, разам з гэтым рэлігійную і нацыянальную неталіранцыю, гвалт і хатнюю вайну.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Беларускі летапіс у 1939 годзе апублікаваў матэрыял памяці Лялі Менке. Памерла ў Вільні ад сухотаў на 43-м годзе жыцця Ляля Эмілія Люцыя Менке, па мужу Кулешавая. Хаця яна паходзіла з нямецкай сям'і, аселая адвеку на зямлі беларускай, аднак была вельмі крэпка звязана з нашым краем і нашым народам, што і выявілася ва ўсей працы яе нядоўгага жыцця. Падчас нямецкай акупацыі, калі пачалі ладзіцца першыя беларускія школкі ў Вільні, яна безінтарэсоўна працавала ў іх, як вучытелька, прымаючы адна часнай жывой участі ў працах Беларускага камітэту помачы пацярпеўшым ад вайны і на гэта падобнае. Калі ж пры беларускім клюбе зладзіўся пад кіраўніцтвам пранука Аляхновіча беларускі тэатр, Ляля Менке заняла ў ім першае месца як драматычная артыстка і спявачка. У цэлым радзе сцэнічных пастановак у музычна-вакальных вечарох і да таго падобнага Ляля Менке была найвыдатнейшай жаноцкай сілай.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я в Польше. Война в Украине, ці магчымы новы абмен палоннымі, пажары ў Чарнобыльскай зоне. Для дзяцей палітвязняў за 5 дзён сабралі амаль 3 тысячы еўра. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1537 дзень вайны. Ніякіх прапаноў ад Кіева аб абмене палоннымі тысячу на тысячу, відаць, пакуль не паступіла. Гэтак заявіў кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін падчас размовы з журналістамі. У офісе прэзідэнта Украіны выданню «Суспільнае» паведамілі, што гэтая заява не адпавядае рэчаіснасці, праца над абменам у фармаце тысячу на тысячу працягваецца. Нагадаю, 8 траўня прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што была дасягнутая згода аб трохдзённым перамір'і паміж Расіяй і Украінай і абмене палоннымі ў фармаце тысячу на тысячу. Паводле Трампа з просьбай перамір'я звярнуўся менавіта ён, і прэзідэнты Украіны і Расіі пагадзіліся. У Кіеве і Маскве пацвердзілі дамоўленасці, пры гэтым дэ-факта перамір'я не выконваецца. У прыватнасці, позна ўвечары 9 траўня расійскія войскі нанеслі ўдар дронамі па індустрыяльным раёне Харкава. Пацярпелі 5 чалавек. Пажар у Чарнобыльскай зоне. Праз маштабны лясны пажар у зоне адчужэння непадалёк ад мяжы з Беларусію. Спецыялісты не чакаюць перавышэння дапушчальных нормаў канцэнтрацыі радыенуклідаў. Пра гэта паведаміла Украінская дзяржаўная інспекцыя па атамным рэгуляванні. Гаворыцца, што канцэнтрацыя цэзію-137 у атмасферных пробах непадалёк ад пажару перавышае кантрольны ўзроўні, устаноўлены для гэтых тэрыторыяў, але застаецца значна ніжэйшай за гранічна дапушчальны ўзроўні. Паводле прагнозу, перавышэння дапушчальнай канцэнтрацыі цэзію па-за межамі Чарнобыльскай зоны адчужэння не чакаецца. Як паведаміла выданне «Флагшток», калі ў Хойніцкім, Брагінскім і Ловіскім раёнах Беларусі напярэдадні 9 траўня праводзіліся шматлікія масавыя мерапрыемствы ў гонар Дня Перамогі, у паветра адчуваўся парх гары, была бачная дымка. Амаль 3 тысячы еўра сабрана для дзяцей палітвязняў. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду Салідарнасці «Байсол». Збор быў абвешчаны 5 траўня, ён прымеркаваны да Дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікулаў. Плануецца, што памер дапамогі для кожнага дзіцяці складзе 100 еўра. Заяўленая сума збору складае 10 тысячаў. Падаць заявку на атрыманне дапамогі могуць сем'і палітвязняў з дзецьмі, у якіх адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні не менш за 3 месяцы, альбо прысуджаныя да абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу або без накіравання. Таксама былыя палітвязні з дзецьмі, якія вызваліліся пасля 1 студзеня 24 году, бацькі, якія адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі без накіравання ў ПУАТ і пры гэтым маюць інваліднасць, альбо якія з'яўляюцца пенсіянерамі, альбо выхоўваюць дзяцей да 3 гадоў. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 31 траўня ўключна. «Байсол» штогод аб'яўляе такія зборы перад летнімі канікуламі, пачаткам навучальнага году і напярэдадні калядных святаў. Пра літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталлі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месяцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатараў, на імпрэзе чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы, галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі і Макс Шчур. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах, рэкамендуецца далучацца да гэтых гамы ў сваіх строях. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжу ў бліжэйшы панядзелак пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 2-4 градусу, у дзень плюс 18-20, на Берасцейшчыне да 23 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.

якую крохкасць мы ў сабе саміх калышам, і што ў нас жыццё яно, як бы з разбітага начыння пад ногі выліваецца віно.

0: непосредный удел у битвах. Бо нават сярод тых, якія ідуць як гарматнае мяса на смерч, ёсць прыхільнікі такіх дзеянняў.
1: Анатоль Балутенко, чаму? У кожнага ёсць добрыя намеры, як людзі толькі пачынаюць жыць. У іншых душах чарнаты без меры. Адкуль жа удаецца зло набыць? Каб ад жыцця мець толькі асалоду, лепш любых палка песціць і кахаць. Прыносяць людзі гора, здзекі, шкоду, калі б я з глузда прагнуць забіваць. Няма сумлення або ў Бога веры, як можна жыць з душой такою злой? Няпраўду кажуць людзі нібы з веры. Іх спрэчкі не сканчаюцца вайной. Незразумела, як паводзяць людзі, чаму заўсёды сіла наш кумір. Мо з часам дабрыню душа набудзе, каб вабіў толькі моцны сталы мір. Чаму заўжды хапаемся за зброю, так павялось з далёкай даўніны? Чаму не хочам міру і спакою? Чаму жадаем гора і вайны?

0: Na wielkich wojnach ginąć miliony i robią co jeny z czasem niekalkimi kartkami upad rucznik upa historii, jaki praczytwaju czarchowy apakalenni, nie zadumwaju czy się czasta nad sensem znaczenia pa osobnych skazał. A za tymi milionami, jakie zaginuli, stajać czarchowy ja miliony ich rodnych i znajomych, jakie ja nie mohuć pachadzica se strataj, ale z czasem tak sama prywykaju do szczodzionności życia. I pałtarajeca usio, i pałtarajeca, i tolki zastajeca wiecznym pytanie. Na woszta usio heto.
1: Natalia Arsieniewa, Warta żyć. Пазмятала давно, кволай, жоўтай далоняй, восень пену лістоў я з пажоўклых сцяжын. Ад цябе дэберасы, ад ірдзеліся клёны. Але ж трэба і сяння змагацца і жыць. Кожны з нас яшчэ ж верыць у нешта святое, хто ў Хрыста, хто ў край, а хто проста ў сябе. І пад вейкамі смагі жыццёвай не ў тоім, як нізка не гнула нам гура хрыбет. Варта жыць, варта вечна чагось спадзявацца, чуцца часткай айчыны малой, а жывой, песціць сцерплыя пальцы ад вечнаю працай, развіваць слоў і чынаў бясконцы субой. І тварыць. Заўтра ж з неба зарою крамянай не зляціць і не выцвіце з нетраў зямлі. Наша заўтра народзіцца з нашага сяння, з усяго, што нас цешыць і што нам баліць. Калі ж мой давядзецца няўсцішныя сэрцы і яшчэ ці раз нам снапоўем злажыць на таку, не бяда, ужо нікому наш след не зацерці, на гасцінцах зямных нашай сілы не скуць. Хай цвітуць верасы, хай мядзяняцца клёны, хай мяцеляцца зімы над белай сцяжын. Нашу долю мы імклівей за ветры здагонім, а для гэтага варта змагацца і жыць.

Вельми тяжко сегодня порадбачить, у яким напрямку пойдет сучасный свет. Думаю, что нават тыя, якія вырашаюць лёсы мільёнаў, аб тым, што будзе, да канца не ведаюць. Таму трэба верыць, што прыйдзе хвіліна задумы і ўсё ж такі заўважанай будзе прыгажосць усяго таго, што жыве вакол нас. Хопіць толькі выйсці з бетонных бліндажоў і пачуць пах травеньскага паветра, пабачыць квітнеючыя дрэвы і прыцягнуць да свайго твару праменьчыкі сонца. І чаго больш нам трэба? Нехай прыгажосць будзе з вамі. А я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за ўвагу і развітваюся да чарговай сустрэчы ў эфіры Беларуская Радіорацыя.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше. Прадстаўнікі Белага дому могуць хутка прыехаць у Москву. Акцыя «Бессмяротны полк» у Мінску прайшла нягледзячы на забарону. У Лондоне выйдзе факсімілія рукапіснага зборніка Ларысы Генеш. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1537 дзень вайны. Прадстаўнікі Белага дому Стыў Уіткаф і Джарад Кушнер могуць хутка прыехаць у Москву для перамоваў па Украіне. Пра гэта паведаміў памочнік расійскага кіраўніка Юры Ушакоў. Паводле яго слова, актыўнасць тэлефонных кантактаў паміж Вашынгтонам і Москвой сведчыць аб тым, што ЗША не пакінулі пытання ўрэгулявання ўкраінскага канфлікту. Тым часам страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1,341,000. За суткі паказчык вырас на 840. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе генеральны штаб Украіны. Мінск-Москва. Расія правяла ў сталіцы Беларусі маштабную акцыю беспяротнага палка, нягледзячы на супраціў афіцыйнага беларускага боку. Узначаліла акцыю пасольства РФ у Беларусі, далучылася дэлегацыя з Ніжагародскай вобласці Расіі. Раней Мінгарвыканкам не дазволіў правесці 9 траўня 6 беспяротнага палка, таму аргкамітэт акцыі заклікаў ахвочых ускласці кветкі на плошчы перамогі і пранесці з сабой партрэты сваякоў удзельнікаў вялікай айчыннай вайны. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 848 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 921 палітычнага вязня станам на сёння. З іх 121 жанчына, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Пра літаратуру. Выдавецтва «Скарына прэс» у супрацы з беларускай бібліятэкай і музеем імя Францішка Скарына ў Лондоне выпускае факсіміле рукапіснага зборніка Ларысы Генеш «Спіритус флят убі вульт» – «Дух дыхае там, дзе хоча» – вершы 1945-47 гадоў. Што сабой уяўляе рукапісны зборнік Ларысы Генеш, расказаў рэдактар выдавецтва Ігар Іванов.
3: Гэта 50 з нечым старонак рукой напісаных вершаў Ларысы Генеш і тытульны аркуш ёй намаляваны і пераплецены ёй жа. Ён выглядае як кніжка, насамрэч гэта рукапіс. Ён патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку ад сына Ларысы Генеш у свой час. І ў 1992 годзе гэты рукапіс выдаваўся як машынапіснае такое выданне. Ну, тады яшчэ тэхналогій не было, а рукапіс абсалютна прыгожы і заслугоўвае менавіта быць прадстаўлены як факсімільнае выданне.
2: Упершыню вершы з гэтага рукапісу былі падрыхтаваны да друку і выдадзеныя асобнай кнігай з прадмовай на ангельскай мове прафесарам Арнольдам Макміленам у 92-м годзе. Новае выданне суправаджае уступнае слова Тацяны Астроўскай, Ларыса Генеш і гісторыя беларускага самвыдаву, а таксама перадрук прадмовы Макміліна да першага выдання і прадмовы Яніны Лаўнік да другога выдання з разгорнутым моўным каментаром. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 2-4 градусу, удзень 18-20 цяпла, на Берасцейшчыне да 23 са знакам плюс.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Александр Фядута выступіў з лекцыяй у Беластоку.
5: Цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі узрушаныя, што былыя гарадзенцы прыйшлі.
4: Алесь Плотка прэзентаваў свае кнігі ў Стакгольме.
6: Власна, я ніколі ў прынцыпе не быў у Швецыі, увогуле прэзентацыямі кніжнымі пагатоў.
4: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Іны Снарскай «Вогнепаклонніца».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Александр Федута у Белостоку выступил с лекцией «Империя супраць молоді. История віленских филоматов». Ён распавёў про дзейнасць тайных студэнцкіх таварыстваў «Филоматы» и «Филареты», якія ўзніклі ў Вільні ў пачатку 19-го стагоддзя. У центры аповеду былі іх ідэалы – адукацыя, узаемная падтрымка, культурнае адраджэнне і супраціў ціску імперскай улады. Па словах самога Федуты, беластоцкія беларусы ўспрынялі лекцыю вельмі жыва і эмацыйна.
2: Вельмі цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі узрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі, вельмі узрушаны з тым, што прыйшлі такія вядомыя асобы, як Владзімір Арлоў, Сверлана Куль Сільвестрава, Алесь Кіркевіч. Для мяне гэта гонар. Ну что, я цікавы гэтым людзям.
3: В такім вось манеры, калі б нам выкладалі школьную гісторыю пра таемнае таварыства філарэтаў, філаматаў.
4: Кажа, намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мілешкевіч.
3: І вось гэтых прамяністых, я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. Таму што я памятаю, як у нашым, маёй школьныя гады гэты матэрыял падаваўся, і ён быў абсалютна, што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрезе, што гэта некалькі радкоў, якія не раскрывалі насамрэч з гэтай ўсёй карціны гістарычнай, якая звязана з вялікімі палітычнымі падзеямі, каланізацыйнымі падзеямі, якія Расія рэалізоўвала на тэрыторыі былога Вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
5: Ну, падар Александр Федута, бліскучы знаўца, скажам так, нашага 19-го стагоддзя.
4: Пра сустрэчу з Александрам Федутам распавядае пісьменнік Владзімір Арлоў.
5: Прынамсі эпохі філаматаў, філарэтаў, Адама Міцкевіча і пазнейшага нават часу. І яго лекцыя, яна, я думаю, не толькі ў мяне выклікала і пэўныя аналогіі з сучаснасцю. Хоць мы тут пачулі папярэджанне, што давайце не будзем паглыбляцца ў падзеі 21-го стагоддзя. У спадара Федуты ёсць такая кніга «Філамату імперіі» пра аднаго з актыўных філаматаў Франціска Малевска, які стаў таемным саветнікам у Расійскай імперіі, вельмі высокая пасада. Вот калі я чытаў эту кнігу і калі я сёння слухаў лекцыю, то я, напрыклад, думаў, а ці магчыма такая вот кар'ера у сучасных філаматаў, у дыктатуры там, ну ці ў автакратыі в сучаснай, да? Вось, хоць все аналогіі рызыкоўныя, канешна. Безумоўна, вот, ну я вот, добра, што я атрымаў адказ на это сваё пытанне, і мы літаральна ў гэтым месяцы можам узяць у рукі кнігу Александра Федуты са словнікам каласоў пачерпонтваем Караткевіча, створаную ў турэмных камерах. І я вельмі ўсцешаны, што атрымае працяг бібліятэка беларускай мемуарнай літаратуры, пачатая яшчэ ў Беларусі выдавецтвам «Лемар».

0: «Жыццё з літаратурай».
1: У 2025 годзе у Ганны Кандрацюк выйшла кніга «Проста з любові. Рэпарцёрскія партрэты памяці». Сёлета яна патрапіла ў лонг-ліст прэміі імя Францішка Багушэвіча. Я паразмаўляў з Ганнай пра прэмію, пра кнігу і пра планы.
2: Я хачу сказаць, што спачатку гэта перш за ўсё была цікавасць з боку чытачоў беларусаў Падлаша, наколькі я, пишу по-белорусски, а зараз, читачи у мене по всім світі. І навіть, відаю, що є такі в Білорусі підземельні, як клуби читачів, і там так само розглядали мої книжки. Ну, так само удільничала в фестивалях і в Вільні, і в інших городах. Так що це усе зробилося таким універсальним. Гэта мяне вельмі цешыць, але таксама і цяжка мне пра гэта думаць, бо калі гляджу на гэтых маладых людзей, то ўжо на Падлашы ніхто не піша. Магчыма, што я ўжо сярод тых такіх, што канчаюць місію.
1: Я ведаю, што

0: ты працягваеш удзельнічаць у прэміях, і сёлета ізноў ты патрапіла ў шорт-ліст. У якой прэміі удзельнічаеш сёлета?
1: Ну, думаю, што 4 прэміі. Гэта гліняны вялец, прэмія Багушевіча, прэмія Гідройца. Хочу сказать, что ну, вельми для меня незвычайна и файна, что я нават не ведаю, кто меня не и заявил на гэтыя прэміі. И зараз, калі утрымала такую информацию, что якби, ну, опынулася уже на наступным этапе прэміі Багушевіча, гэта, ну, такая нечаканасць. И думаю, что для пісьменніка, асабліва такога, які жыве на Падлашы і дзень і ноч думае, што тыя чытачы ўсе або паміраюць, або дзесьці з'язджаюць, асімілююцца. Гэта, ну, вялікая справа і думаю, матывацыя. Матывацыя, тым больш, што, ну, якбы мяне выспела ўжо такая наступная кніжка, і яна будзе іншая, як усе тыя папярэднія.
0: Это уже не будет репортаж, что это будет?
1: Ну, думаю, что это хучай будет оповядание, литературное оповядание, сполученное из эссе. Нечто такое. Просто, ну, так само человек идет и якобы идет далее. Тем более, что литература, коли приглядится до того, что отбывается в свете, ну, это живый процесс. Увесь год нечто новое доходит, накольки у початку 21-го стагоджа на Заходе, так само в Польше, ну, якобы так царствовал репортаж, то уже можно сказать, что, ну, идешь на больший бок мастацкой литературы.
0: А эта книга сёлета выйдзе, она уже падрыхтаваная, уже в процессе?
1: Яна яшчэ не падрыхтаваная в процессе, але можна сказаць, што яна уже ёсць. А тыя такія тэхнічныя справы, редакцыйныя, то трэба яшчэ всё перадумаць і пачаць працаваць, каб гэта зложылася ў кнігу.
0: Пра прэмію імя Францішка Багушевіча. Яна была заснавана ў 1996 годзе, штогод уручаецца за найлепшыя творы, прысвечаныя гісторыі і культуры Беларусі. Яна адзначае працы, якія ўмацоўваюць нацыянальныя традыцыі і спрыяюць аднаўленню сувязі з гістарычнай спадчынай.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Інна Снарска нарадзілася ў старажытным Полацку. Скончыла сярэднюю школу нумар 3. Наваполацкі політэхнічны інстытут, атрымала дыплом інжынера-будаўніка. Пасля заканчэння інстытута 3 месяцы працавала ў маладэчна на заводзе металаканструкцыі. Выйшла замуж за украінца і пераехала разам з ім у Палтаву. Затым скончыла філалагічны факультэт Палтаўскага педагагічнага універсітэту. Працавала журналісткай у Палтаўскай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі. Пісаць вершы пачала на апошніх курсах Наваполацкага інстытута. Наведвала Наваполацкае літаратурнае аб'яднанне «Крыніцы», якім кіраваў пісьменнік Уладзімір Арлоў. Першая яе кніга вершаў «Пацеркі» выйшла ў 1994 годзе. Піша па-беларуску і па-украінску. Лаўрэатка украінскіх літаратурна-мастацкіх прэмій Васіля Сіманенкі, Івана Катлярэўскага, Леаніда Бразава. Зборнік вершаў «Вогнепаклонніца» выйшаў у 2017 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор».
0: Рэцэнзіі.
1: Паэтка Інна Снарская вырашыла застацца ва Украіне, не гледзячы на вайну. Хоць мела некалькі прапановаў з'ехаць да сяброў у Польшу або ў Літву, засталася ў Палтаве разам з сям'ёй. У інтэрв'ю беларускім журналістам яна распавядае, што многія жанчыны Украіны валанцёраць, і яна таксама дапамагае бежанцам пляце з сяброўкамі маскіровачныя сеткі і піша вершы па-украінску і па-беларуску па чарзе. На пытанне, ці змянілася да яе стаўленне, як да беларускі, адказала наступным чынам. З пачаткам вайны стаўленне да мяне як да асобы і беларускамоўнай пісьменніцы не змянілася. Я ж яшчэ і украінамоўная аўтарка. Заўсёды адкрыта выказваю сваю пазіцыю як нацыянальна свядомую беларускую, так і украінскую. Сапраўды, я прырасла да гэтай зямлі як да сваёй роднай. Усёй душою падзяляю боль і гора Украіны. Што я магу зрабіць для нашай перамогі? Мая зброя – слова. Хоць і малавата, хацелася б больш, але ж пішу, прычым дзвюма мовамі. Не хаваюся, не маўчу, наадварот, падкрэсліваю, што я беларуска, ганаруся. Чытачы ставяцца да гэтага з павагай і сімпатыяй, як мне здаецца. Зборнік «Вогнепаклонніца» выйшаў у 2017 годзе, калі вайна на Данецчыне і Луганшчыне ішла ўжо поўным ходам. У анатацыі да кнігі напісана, што гэта кніга пра любоў. Любоў маладую, сталую, да свайго карэння, роднай зямлі, дарагіх людзей і ўсяго жывога. Дарэчы, кнігу выдаў Саюз беларускіх пісьменнікаў у сваёй серыі «Бібліятэка часопіса «Дзеяслоў». Гэта чыстая лірыка і сапраўды яе галоўны матыў – любоў. Прычым паэтка не забывае, адкуль яна паходзіць і перыядычна згадывае ў сваіх вершах родны Полацак. А ноч плыве пад зорным парасонам, дрыготка іх крохкая, як шкло. Мінулае належала бяссонню, а будучае крылы апякло. Што там яшчэ далёкая дарога, зноў торбу пазычаць у жабрака, радкі кладуцца болем і трывогай. Сафія спіць, спяшаецца рака. У вершы, які называецца «Карані», паэтка піша пра лёс свайго дзеда Іосіфа Снарскага, якога ў 1937 годзе арыштавалі як удзельніка контррэвалюцыйнай арганізацыі «Польская арганізацыя вайсковая» і расстралялі. Увогуле вобразы каранёў і дрэваў скразныя для паэзіі Інны Снарскай. Яна ведае свае карані, ганарыцца імі і ўрастае імі ў сваю другую радзіму – Украіну. Гэтак жа звяртаецца і да свайго каханага. «У цябе я ўрастаю дрэвамі, з гнёздамі, пожнямі, ранкамі, будзеш адвеку крэўным, спеўным, світанкавым».
0: Рецензії.

0: Христос увоскрос.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломей і архієпіскоп Албанський Ян узначалять супольне богослуження у Каппадокії у межах паломництва, організованого Константинопольським патріархатом для предстоятеля Албанської церкви з 16 по 18 мая. Як повідомляється у офіційній заяві патріархата, 17 мая боская літургія буде здійснена у храмі Святого Федора у Малакопі. У богослуженні примуть удел перші ієрархії обедзвюх церкваў. Супольнае служэнне прадстаяцеля ў стане адной з цэнтральных падзей паломніцтва. Грузія. Грузінская православная царква рыхтуецца да абрання новага каталікоса-патріарха ўсёй Грузіі, якое адбудзецца 11 траўня ў кафедральным саборы Святой Троіцы ў Тбілісі. Пашыраны царковны сабор збярэцца пасля смерці патріарха Іліі II, шматгадовае служэнне якога стала цэлай эпохай у гісторыі грузінскай царквы. У галасаванні прымуць удзел 39 епіскапаў. Кіраўнік службы па сувязях з грамадскасцю грузінскай православнай царквы святар Андрія Джагмаідзе заявіў, што абранне новага прадстаяцеля пройдзе з годнасцю. Паводле яго слоў, архіерэі загадзя узгаднілі ўсе працэдурныя пытанні, каб самое паседжанне было цалкам прысвечана выбарам патрыярха. Раней свяшчэнны сінод вызначыў трох кандыдатаў на патрыяршы пасад. Сярод іх мітрапаліт Сінакскі Шыя, які выконвае абавязкі месца ахоўніка патрыяршага пасаду, мітрапаліт Паційскі Григорый, а таксама мітрапаліт Урбніскі Іаў. Паводле царкоўнага статута, для перамогі ў першым туры кандыдат павінен атрымаць больш за палову галасоў, гэта значыць не менш за 20. Калі гэтага не адбудзецца, будзе арганізаваны другі тур паміж двума кандыдатамі, якія набралі найбольшую колькасць галасоў. Ватыкан. Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Марка Рубія правёў у Ватыкане сустрэчу з папам Рымскім і Львом. Перамовы былі ахарактарызаваныя як сяброўскія і канструктыўныя. Візіт адбыўся ў межах дыпламатычных кантактаў паміж Злучанымі Штатамі і Святым Пасадам. Паводле інфармацыі, бакі абмеркавалі міжнародную сітуацыю, пытанні міру, рэлігійнай свабоды і гуманітарнага супрацоўніцтва. Пасля сустрэчы прадстаўнікі Ватыкана паведамілі, што размова прайшла ў атмасферы ўзаемнай павагі і адкрытага дыялогу. Грэцыя. Усяленскі патріарх Варфоламей падчас сустрэчы з прэзідэнтам Грэцыі заявіў, што этнафілітызм працягвае мучыць сучаснае праваслаўе. Падчас размовы прадстаяцель Константинопольскай праваслаўнай царквы адзначыў, што праваслаўны свет сутыкаецца з сур'ёзнымі выклікамі, звязанымі з нацыяналізмам і спробамі падпарадкаваць царкоўнае жыццё палітычным і этнічным інтарэсам. Патріарх Варфоламей падкрэсліў, што царква паклікана захоўваць усяленскі характар і сведчыць пра адзінства, а не пра падзел. Падчас сустрэчы таксама абмяркоўваліся пытанні міжнароднай сітуацыі, міжправаслаўных адносін і ролі Константинопольскага патріархату ў сучасным свеце. Грэцыя. Усяленскі патріарх Варфоламей правёў сустрэчу з архіепіскапам Афінскім і ўсяе Грэцыі Іеранімам. Сустрэча адбылася ў межах візіту прадстаяцеля Константинопольскай царквы ў Грэцыю. Прадстаяцелі абмеркавалі пытанні міжправаслаўных адносін, сучаснае становішча праваслаўя і выклікі, што стаяць перад царквою. Асаблівая ўвага была нададзена неабходнасці ўмацавання адзінства і супрацоўніцтва паміж памеснымі праваслаўнымі церквамі. Патріарх Варфоламей і архієпіскоп Іеранім таксама абмінялися меркаваннями по питаннях громадського і міжнародного парадку дня. Кіпр. Кіпрская православная царква закупіць і безвыплатна перадасць нацыянальнай гвардыі краіны 15 аўтобусаў для перавозкі вайскоўцаў. Адпаведнае пагадненне было падпісана архіепіскапам кіпрскім Георгіем, міністрам абароны Васілісам Паламасам і прадстаўніком кампаніі пастаўшчыка. Як паведамляецца, транспарт будзе выкарыстоўвацца для бяспечнай дастаўкі вайскоўцаў да месца службы і назад. Церковная ініціатива стала часткай супрацоўніцтва паміж кіпрскай царквой і дзяржаўнымі структурамі. Міністэрства абароны Кіпра са свайго боку выказала падзяку царкве за дапамогу. Румынія. У Бухарэсце адбылося рабочае паседжанне камісіі па змяненні статута і рэгламентаў Румынскай праваслаўнай царквы. У адкрыцці паседжання прыняў удзел патрыярх румынскі Данііл. Ён заявіў, што праца камісіі мае важнае і неабходнае значэнне для царкоўнага жыцця. Паводле слоў патрыярха, любая інстытуцыя перыядычна абнаўляе сваё заканадаўства і спосабы яго фармулявання. Ён падкрэсліў, што царкоўныя статуты і рэгламенты ў першую чаргу павінны адпавядаць святому пісанню і паданню царквы. Прадстаяцель румынскай царквы таксама адзначыў, што дзейнасць камісіі патрабуе адказнасці і уважлівага падыходу. Румынія. На мінулым тыдні патрыярх румынскі Данііл прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Бухарэсце прадстаўнікоў Канстантынопальскага патрыярхата. У склад дэлегацыі сусветнага патрыярхату ўвайшлі мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл і архімандрыт Аэцый, вялікі эклесіярх і кіраўнік патрыяршага кабінета. Сустрэча адбылася ў атмасферы братэрскіх зносін. Падчас размовы абмяркоўваліся пытанні міжправаслаўных адносін. Злучаныя Штаты Амерыкі. Свяшчэнны сінод праваслаўнай царквы ў Амерыцы на вясновай сесіі 2026 года зацвердзіў абноўленыя рэкамендацыі па выкарыстанні сацыяльных сетак для духавенства і свецкіх кіраўнікоў царкоўных структур. Дакумент прызначаны для выкарыстання ў епархіях, прыходах,

православной церкви у Америцы. Остатнім пропонуется выкарыстоўваць спецыяльныя гаворкі про тое, что апублікаваныя меркаванні з'яўляюцца асабістымі. Таксама документ забараняе публікацыю конфиденциальной информации и выкарыстанне церковной символики без дозволу. Афон. На Афоне адбыўся інцыдэнт з паслушнікам аднаго з манастыроў, які выскачыў з аўтамабіля хуткай дапамогі, які ўжо рухаўся. Пасля здарэння супрацоўнікі хуткай дапамогі неадкладна спынілі аўтамабіль і вярнулі пацярпелага ў салон. Спачатку яго даставілі ў бальніцу горада Палігірас, аднак пазней з-за цяжкага стану перавялі ў шпіталь у Салоніках. Прычыны здарэння пакуль не ўстаноўленыя.

Апостольскае чытанне. Кніга дзеяў апостольскіх, 10 раздзел з 1 па 16 вершы. Быў у Кесарыі адзін чалавек па імені Карнілій, сотнік з палка, названага італійскім, пабожны і багабаязны з усім домам сваім. Ён рабіў многія справы міласэрнасці людзям і заўсёды маліўся Богу. Ён у відзенні ясна ўбачыў каля 9 гадзіны дня ангела Божага, які ўвайшоў да яго і сказаў яму: «Карнілій». Ён жа, угледзіўшыся ў яго і спалохаўшыся, сказаў: «Што, Господзе?» Ангел сказаў яму: «Твае малітвы і твае справы міласэрнасці узняліся ва ўспамін перад Богам. І цяпер пашлі ў Іапію людзей і пакліч Сімана, якога завуць Пятром. Ён гасцюе ў нейкага Сімана Гарбара, дом якога каля мора. Ён скажа табе тое, праз што ўратуешся ты і ўвесь дом твой». І калі адышоў анёл, які размаўляў з Карнілеем, ён паклікаў дваіх са сваіх слуг і набожнага воіна з тых, што былі пры ім. І расказаўшы ім усё, паслаў іх у Іапію. А на другі дзень, калі яны былі ў дарозе і набліжаліся да горада, Пётр каля 6 гадзіны узышоў на дах дома памаліцца. Ён прагаладаўся і хацеў паесці. Пакуль жа гатавалі яму, найшло на яго захапленне – і бачыць ён неба адкрытае, і сыходзіць да яго нейкае ёмішча, нібы вялікае палатно, прывязанае за 4 канцы, і апускаецца на зямлю. І былі ў ім усялякія 4-ногія зямныя і звяры, і паўзуны, і птушкі нябесныя. І быў голас да яго: «Устань, Пётр, закалі і еш». Але Пётр сказаў: «Ні ў якім разе, Господзе, бо я ніколі не еў нічога паганага ці нячыстага». А голас зноў другі раз да яго: «Тое, што Бог ачысціў, ты не лічы паганым». Так было тройчы, і зноў узята было ёмішча на неба. Разважанне над апостольскім чытаннем. Шановныя браты і сёстры, хачу прадставіць вашай увазе тлумачэнне апостольскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Пётр – чалавек, што крочыў побач з Хрыстом, што бачыў цуды, што трымаў у руках жывое слова, раптам аказваецца ў палоне правільнасці. Ён бачыць, але не распазнае, слухае і спрачаецца, нават з Господам. І побач іншы, чужы, нязручны для сістэмы, рымскі сотнік, паганец, чалавек улады і чалавек парадку. Але ў ім дзіўная мяккасць глебы, гатовай прыняць насенне. Ён не абцяжараны гэтай оптыкай рэлігійнай правільнасці, не ўзброены ёю. Таму ён і здольны бачыць інакш, не як трэба, а як ёсць. Яго сустрэча з анёлам не спрэчка, а адказ, не доказ, а давер, не аналіз, а прысутнасць. А Пётр, наадварот, выхаваны ў біблійнай традыцыі і ведае, як правільна, і калі бачыць відзенне, пачынае спрачацца з Богам. І тут адкрываецца парадокс, які раніць сваёй праўдай. Той, хто жыве па прадпісаннях, можа не заўважыць самаго жыцця. А той, хто яшчэ па-за прадпісаннем, можа часта лягчэй успрыняць слова Бога. Жыць рэлігійна адносна проста. Гэта як ісці па разметцы. Крок улева – нельга, крок управа – небяспека. І ў гэтым ёсць нават пэўны спакой. Адказнасць нібы раскладзеная па паліцах, падпісаная і зацверджаная. Можа жыць, не рызыкуючы. Можна быць правільным, не будучы жывым. Але жыццё па веры – гэта іншая прастора. Гэта як ісці па вадзе, не маючы гарантый, акрамя Господа. Гэта пастаянная ўвага, як у таго, хто слухае цішыню, каб не прапусціць шэпт. Гэта гатоўнасць адгукнуцца не заўтра, не калі стане зручна, а цяпер, калі паклічуць. І гэта заўсёды пра адказнасць. Не перакласці, не схавацца, не апраўдацца. Можа, таму гэты ўрывак не пра іх, а пра нас, пра тое, як лёгка зблытаць святло з яго адбіткам, як проста прыняць інструмент,
за самую сутність справи. Бо віра – це не про те, каб відець, це про те, каб бить.

Євангельське читання. Євангелія поводле Яна, 6 розділ, з 56 по 69 вірші. «Хто єсть мою плоть і п'є мою кров, той у во мне застається, і я у їм. Як послав мене живий Отець, і я живу Отцом, так і той, хто єсть мене, жить буде мною. Гэта і ёсць хлеб, який сышоў з неба, не так, як айцы ваши ели манну и померли. Хто есть хлеб гэты, жить будзе вечна». Это сказаў ён у синагозе, навучаючы у Капернауме. И многие з вучняў яго, пачуўшы гэта, сказали: «Жудасныя гэтыя словы, хто можа іх слухаць?» Иисус же, ведаючы ў сабе, што абураюцца гэтым вучні яго, сказаў ім: «Хіба гэта вас пакушае? А што, калі ўбачыце сына чалавечага, які ўзыходзіць туды, дзе быў раней? Дух дае жыццё, плоць не прыносіць ніякай карысці. Словы, якія я кажу вам, ёсць дух і жыццё. Але ёсць сярод вас некаторыя, што не веруюць. Бо ведаў ад пачатку Ісус, хто не веруючыя і хто выдасць яго, і сказаў: «Дзеля таго я і гавару вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі не будзе яму дадзена айцом маім». З таго часу многія з вучняў яго адышлі і ўжо не хадзілі з ім. Сказаў тады Ісус 12: «Не хочаце і вы адысці?» Адказаў яму Сімон Пётр: «Господі, да каго мы пойдзем? Ты маеш слова жыцця вечнага, і мы уверывалі і спазналі, што ты Христос, Сын Бога Живого». У имя Айца и Сына и Святого Духа. Нас, людей новозаповедной церкви, не здивляя пропанова пить Его кров и есть Его тело. Мы нават научились робить это спокойно, амаль без внутреннего дрыжання, как литургичный жест верности. Але тады это был гром у ясным небе, выклик, які разрываў уяўленне пра святасць, пра Бога, пра самую магчымасць быць побач з ім. І ўсё ж, дзіўная рэч, значна больш балюча і востра сёння гучаць іншыя яго словы: падставіць шчоку, аддаць не толькі куртку, але і сарочку. Мы нібыта спакойна прымаем містыку яго цела, але супраціўляемся этыцы яго любові. А між тым, па накалу ўспрыняцця, гэта адно і тое ж полымя, якое альбо асвятляе, альбо спальвае. Бо пачуць заклік «Есці яго, бо ён хлеб», значыць пагадзіцца на Бога, які аддае сябе без астатку. А пагадзіцца на такога месію – гэта дазволіць, каб уся логіка жыцця была перапісана з мовы сілы на мову дару. Это значыць страціць апору на звыклую магутнасць і ўвайсці ў прастору даверу, дзе ўсё трымаецца не на кантролі, а на любові. Не дзіва, што многія тады адышлі. Не таму, што не зразумелі, а таму, што зразумелі надта добра, і сэрце іх адступіла перад такой безабароннай веліччу. Прызнаць усеагульную ўладу Хрыста – гэта не пра прызнанне сілы, а пра згоду на яго спосаб быць Богам. А ён разбурае нашае ўяўленне. У яго няма жадання дамінаваць, няма патрэбы даказваць, няма страху страціць. Ён на баку слабых, тых, хто доўга трывае. Ён Бог тых, у каго няма прасторы для спрэчак, няма рэсурсу для выбару, як зручней. Там, дзе чалавек ужо не можа абараніць сябе, ён адкрывае іншую моц. Моц быць верным нават у безвыходнасці. І сёння мы зноў і зноў стаім перад тым самым выбарам – прыцягнуць Хрыста на бок сілы, зрабіць яго саюзнікам нашых апраўданняў ці дазволіць яму быць у нашым жыцці тым, хто ён ёсць. Амінь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Украина пакуль устрымліваецца ад дальнабойных удараў па Расіі. Польскія палітыкі прапануюць павялічыць амерыканскі кантынгент у Польшчы. Кулікоў, Кульбіцкі альбо Шчур, каго прызнаюць аўтарам найлепшыя кнігі паэзіі. У студыі з навінамі Стась Дадарка. 1537 дзень вайны. Украіна пакуль устрымліваецца ад дальнабойных удараў па Расіі. Па словах украінскага прэзідэнта Валадзіміра Зеленскага, за сёння РФ не здзяйсняла маштабных ракетных і авіаудараў, таму Украіна таксама не ўжывала дальнабойную зброю. Пры гэтым на фронте сітуацыя застаецца напружанай. За апошнія двое сутак зафіксавана больш за 150 штурмаў, звыш 100 абстрэлаў і амаль 10 тысяч удараў дронамі камікадзе. Зеленский подкрэсліў, што калі Расія вернецца да поўнамаштабных атакаў па украінскіх гарадах, адказ будзе неадкладным і адчувальным. Тым часам большасць польскіх палітыкаў падтрымліваюць павелічэнне прысутнасці амерыканскіх войскаў у іх краіне. Нагадаю, на мінулым тыдні Пентагон абвесціў аб сваіх планах вывесці 5000 вайскоўцаў з Нямеччыны. Прэзідэнт Дональд Трамп заявіў польскаму радыё, што перавод іх з Нямеччыны ў Польшчу магчымы. Паводле слоў Яраслава Селіна з партыі «Права і справядлівасць» ПІС, Польшча павінна скарыстацца гэтай магчымасці ў нацыянальных інтарэсах мець максімальна моцную амерыканскую прысутнасць. Міхал Шчэрба, еўрадэпутат ад грамадзянскай кааліцыі, выступае за максімальна магчымую прысутнасць амерыканскіх войскаў у Еўропі, у тым ліку ў Польшчы. Гэта таксама мае наступствы для планаў на выпадак надзвычайных сітуацыяў і планаў НАТО. Амерыканскія войскі ў Нямеччыне таксама з'яўляюцца важным элементам гэтага плану. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 848 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 921 палітычнага вязня станам на сёння. З іх 121 жанчына, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Пра літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатараў, на імпрэзе чакаюць чытанне вершаў фіналістаў, музычныя выступы і, галоўнае, абвяшчэнне лаўрэата прэміі. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі і Макс Шчур. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах, рэкамендуецца далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях. Уваход вольны. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў панядзелак 11 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 2-4 градусу, удзень 18-20 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 23.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Што-то не так!
4: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
5: Вітаем ад надмагілля жанчыны ЖКГ у Нясвіжы да расійскай попеды і канцэртаў Газманава ў Менску. Увесь гэты постсавецкі культ перамогі ўсё больш нагадвае не памяць пра трагедыю вайны, а нейкі дзіўны карнавал абсурду, дзе ідэалогія даўно перамагла здаровы сэнс. Калі шноўнікі сур'ёзна шукаюць дыверсію ў арфаграфічнай памылцы, суды прызнаюць экстрэмісцкімі старонкі памерлых актывістаў, а галоўным сімвалам Дня перамогі становіцца спевак, які падтрымлівае новую вайну, робіцца відавочна. Улада не працуе з памяццю, яна эксплуатуе яе як інструмент страху, кантролю і бясконцай паказухі. І чым больш у гэтай сістэме пафасу, салютаў, камянёў, баннераў і дзяржаўнага патрыятызму, тым мацней яна сама сябе выдае. Як стомленая, агрэсіўная і ўсё больш карыкатурная мадэль позняга аўтарытарызму.

Гісторыя з помнікам, які інтэрнэт-карыстальнікі ўспрынялі за надмагілля, атрымала працяг. Нагадаю, у год абвешчаны сам ведаеце кім годам беларускай жанчыны ў Нясвіжы усталявалі камень з надпісам «Жанчыны ЖКГ разам, але ў гонар года беларускай жанчыны» закладзена прадпрыемствамі жыллёва-камунальных гаспадарак Мінскай вобласці і пад надпісам дата. Усё б нічога, можна было б парадавацца за беларускіх жанчын, калі б не адна дэталь. Скульптура ў выглядзе каменнай пліты ад жыллёва-камунальных гаспадарак вельмі ўжо нагадвала магілу. На ёй так і хацелася напісаць «Рыб, не забудзем ніколі, спі спакойна і ўскласці вінок». У Нясвіжскім райвыканкамі жартаў не зразумелі і на крытыку пакрыўдзіліся, маўляў, у ЖКГ вырашылі правесці акцыю, а тут такія параўнанні. Найлепей бы нічога не ўсталёўвалі. Улады паспрабавалі выправіць сітуацыю, але выйшла яшчэ горш. Цёмны камень помніка прыкрылі металічным лістом. Помнік усё роўна выглядае як надмагілле, толькі яшчэ пакрыты металічным лістом. Ведаеце, падобныя таблічкі размяшчаюць на крыжах, на могілках з прозвішчам і датамі. Акрамя таго, так спяшаліся змяніць помнік, што выніку яшчэ зрабілі і памылку. І цяпер там напісана «Мінскай обласці». Трэба меркаваць ад слова «обласць». Як той казаў, чым далі ў лес, тым болей дроў.

У российском городе Пытьях до 9 травня вывесили баннер с віншаваннем «С Днем Победы». Не победы, а менавіта победы. И покуль одные посмеивались с черговой орфографичной перемоги русского миру, мясцовый мэр уже поспел убашить у гэтым не банальную неписьменность, а самую сапраўдную диверсию. У гэтым, бадай, и есть у весь дух эпохи, калі у слове «шесть литр» робяць памылку. Гэта не таму, што падрадчык непісьменны. Не, гэта варожы след, падкоп шкодніцтва. Мэр Пытьяха сур'ёзна заявіў, што справа можа дайсці да ФСБ. І гэта, мабыць, самае дакладнае ў гэтай гісторыі, бо калі ў краіне спецслужбы займаюцца не тэрарызмам, не карупцыя, не злачыннасцю, а літарай «П» у слове «Победа», значыцца, з гэтай дзяржавай штосьці не тое. «З днём Победы» – гэта не памылка, гэта дыягназ для краіны, якая пераўтварыла памяць пра вайну ў дзяржаўны культ, у абавязковы карнавал з георгіевскай стужкай, танкамі з кардону і дзецьмі у гімнастёрках, дзе можам паўтарыць, даўно замяніла і памяць, і жалобу, і розум.

Таму папеда тут куды больш дакладная за пабеду, бо гэта ўжо не пра перамогу, гэта пра папсу, пра паказуху, пра ідэалагічны кіш, у якім галоўнае не сэнс, а банер, не памяць, а справаздача. І вісіць гэтая папеда не 10 хвілін, як запэўнівае мэр. Яна вісіць ўжо даўно ў галовах. Проста ў пыць яху яе нарэшце напісалі без памылак.

0: не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Як ставяцца праваабаронцы да факту таго, што акаунт у Фейсбуку памерлага 5 гадоў таму актывіста Алега Шабетніка прызналі экстрэмісцкім? Чаму суддзі пераўтварыліся ў машыны па штампоўцы масавых прысудаў? Пра дэградацыю права ў Беларусі і іншае праваабаронца і былы палітзняволены Леанід Цудаленка ў гутарцы з Міколам Бянько.
3: Даецца, нічога шакаваць не павінна нас усіх, але ўсё роўна нешта вот яны умеюць падкінуць так усім. Я не веду, як вы думаеце, увогуле чаму прызначаюць экстрэмісцкі статус Фейсбуку чалавека, які памёр 5 год таму назад?
4: Гэта проста кажа пра тое, што робяць не індывідуальна, а як можна тут сказаць оптам, то бок таму ці іншаму суддзе, нават не суддзе, а чалавеку перапранутаму у мантыі суддзі кінулі спіс. Хто гэта гэтым займаецца? Мінфарм, Міністэрства інфармацыі, ідэолагі кінулі спіс. Ён жа не правярае, а ён па гэтаму спісу ўсё і прызнае. Заўтра кінуць Лукашэнку, ён і Лукашэнку прызнае экстрэмістам. Ось гэта ж пра гэта кажа, што няма індывідуальнага падыходу, няма праверкі таго ці іншага матэрыялу на адпаведнасць іншым правам, у тым ліку і права на выказванне свайго меркавання. Ось пра што гэта кажа. Гэта робіцца на аўтамаце, і вось мы бачым, што адбываецца чалавек, які памёр 5 гадоў таму, раптам яго называюць экстрэмістам. Ну, проста няма ніякага іншага тлумачэння, акрамя таго, што, як казалі ў той казцы, сонца яшчэ не ўстала, а ў краіне дурню ўжо кіпела работа, ці кіпела праца, калі па-беларускі казаць.
3: А вы назвалі Алега Шабетніка сваім сябрам, так? Ну, наколькі доўга вы яго ведалі і чым ён займаўся пры жыцці, можа быць, прыгадаем трошкі?
4: Алег Шабетнік прадпрымальнік,

0: даведаўся, што Алега не стала. Я сам сабе абяцаў, што я выйду і завезу вянок памяці яму на могілкі, на магілу пакладу. Але з-за таго, што я ўцякаў фактычна ад новай крымінальнай справы, я гэтага не зрабіў. Я сёння сыну зноў жа напісаў у ТГ яго сыну, сыну Алега Шабетніка пра тое, што я абавязкова выканаю тое, што я паабяцаў і пакладу яму на магілу вянок памяці. Для мяне гэта чалавек, слова чалавек, сумленне, добры чалавек, ён шмат каму дапамагаў. Наколькі я ведаю ў рэчыцы, вось можна сказаць, што ён такім быў небыякавым да жыцця. Я памятаю гэтага сірату рэчыцкага, гэта Алег Шабетнік прывёў да мяне, сірату, якога дзяржава спаганяла грошы за навучанне. І Алег Шабетнік прывёў яго ў наш офіс, і мы разам наваліліся на гэту справу і выйгралі, і вызвалілі гэту сірату, круглую сірату хлопчыка гэтага. Вызвалілі ад дзяржаўнага рэкету. Ось ён там ПТУ якусьці закончыў у Калінкавічах, і яго хацелі забраць гэтыя грошы. Наогул Алег Шабетнік не праходзіў міма. Для яго справедлівасць гэта не пусты звук, ён не праходзіў міма такіх фактаў. Светлая памяць у мяне толькі.
1: Спадар Леонід, глядзіце, ну не толькі ж Алег Шабетнік так вот трапіў у спіс людзей, якія ўжо не на гэтым свеце, але іх увесь час абяцаюць ці то экстрэмісцкімі, ці іх творчасць забараняюць. Вось недавно таксама быў выпадак, калі асабістая фейсбук-старонка Алеся Пушкіна, мастака, таксама прызнана была. А ось як гэтыя факты можна інтэрпрэтаваць пазіцыі права?
0: У Беларусі няма права. Канешне, каб гэта была прававая краіна, то блізкія ось тых, каго дзяржаўная гэтая машына, каго ўспамінае, падымае з таго свету, называе экстрэмістамі, то блізкія маглі б паставіць пытанне аб спагнанні ў сувязі з гэтым маральнай шкоды з вінаватых асоб, тых асоб, якія дапускаюць вось такія ляпы, называючы пакойнікаў і называючы ў першую чаргу іх памяць, светлую памяць для блізкіх людзей, называючы экстрэмізмам. Я думаю, што ў прававой краіне можна было б гэта пытанне ставіць у судзе. Але ў нас няма ні права, ні суда, па гэтаму. У мяне няма на сёння парады для блізкіх гэтых людзей, што рабіць. Міжнародная супольнасць зараз яна ўся ў іншых падзеях. І гэта, ну, як бы не так не настолькі важна для міжнароднай павесткі, не настолькі важная падзея, каб ёй зацікавіліся міжнародныя інстытуты, таму што, ну, мы бачым украінскія падзеі, бачым тое, што робіцца з палітвязнямі. Палітвязні паміраюць у тюрмах. Але тут, а тут мы ўжо гаворка ідзе пра памерлых і пра іх памяць. У мяне няма сёння парад. Калі ў кагосьці зноў жа, напрыклад, блізкія гэтых людзей могуць вярнуцца фактычна да інфарма, міністэрства інфармацыі з патрабаваннем прынесці публічныя прабачэнні за тое, што яны светлую памяць называюць экстрэмізмам. Ну, не ідзе. Гэта ж можна зрабіць толькі з-за мяжы, калі чалавек з'ехаў. А калі ўнутры краіны чалавек гэта паставіць, яго арыштуюць і кінуць тут жа за краты. Ну, знойдуць за што. Паэтому, як бы, няма інструментаў. Ось, акрамя, ось як з-за мяжы паспрабаваць укусіць ось Мінінфарм, які дапускае такія ляпы. Што па кейсу Пушкіна, што па кейсу зараз Алега Шабетніка, да і па іншых кейсах.
1: З іншага боку, так, палітвязням, людзям, якія абвінавачаныя і які магушылі прысуд, так, па палітычных артыкулах, не даюць на рукі прысуд, іх сваякам не даюць прысуды. Вот, мы ведаем працэсы над нацысцкімі злачынцамі, якімі ўжо 80 з нечым год назад здзяйснялі свае жудасныя рэчы, і цяпер ўсё гэта публікуецца. Вы пра гэта таксама пісалі недавно на Фейсбук.
0: Дзе логіка? Калі ты зойдзеш у мой канал, так я якраз сёння навіну на гэты конт зрабіў, і зараз ужо відэо зрабіў, зараз буду яго раскідваць пра тое, што нацыстам памёрлым дасылаюць прысуд, а беларусам, якіх пераследуюць па палітычных матывах, не аддаюць на патрабаванні. То бок, я якраз такі раскідваю гэтую навіну, таму што я калі прачытаў гэтую навіну на сайце Верховнага суда, што старшыня Верховнага суда, маўляў, прыняў рашэнне, накіруе і будзе патрабаваць, каб яго ў Германіі прызналі вінаватым, бла-бла-бла. Тут яны апелююць да міжнароднага права, да стандартаў. Унутры краіны, што тычыцца правоў жывых беларусаў, дык яны вось паступаюць зусім наадварот. Ну, правовая деградація немає.

0: права в Україні нема. Ті закони, які ось, вони не працюють, вони закони використовуються тільки в одним накірунку. В одним накірунку, як більш запужати людей, як більш людей затримати, покарати за те, що люди не підтримують. Тое, што ім навязвае беларуская ўлада.
1: Праваабаронца Леанід Цудаленка паразважаў на тэму абсурднай вайны рэжыму супраць нябожчыкаў.
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
1: У Мінску зноў дзень перамогі. Зноў сцэны, сцягі, патрыятычныя песні, можам паўтарыць, дым палявой кухні і бясконцыя прамовы пра гістарычную памяць. А галоўная зорка свята ў Мінску – Алег Газманаў. Чалавек, які сёння вядомы ўжо не столькі сваімі песнямі, колькі гарачай падтрымкай Пуціна і вайны супраць Украіны. І ў гэтым уся сутнасць сучаснага афіцыйнага 9 мая ў Беларусі. Калісьці гэта быў дзень памяці, дзень смутку, дзень, калі людзі згадвалі загінулых і разумелі сапраўдны кошт вайны. Але з цягам часу памяць пераўтварылі ў дзяржаўны эстрадны жанр з танкамі, салютамі і вечнымі гастролямі адных і тых жа патрыятычных артыстаў.

Беларусь, якая страціла ў другую сусветную амаль кожнага трэцяга жыхара, сёння святкуе перамогу пад песні чалавека, які падтрымлівае ўжо іншую вайну. І гэта нават не выглядае супярэчнасцю для арганізатараў, бо сённяшняя афіцыйная 9 мая гэта ўжо не пра памяць, гэта пра палітычную лаяльнасць. Газманаў тут не выпадковы госць, ён якраз і ёсць ідэальны сімвал такога свята, чалавек, які пераўтварыў савецкую настальгію ў асобны жанр, калі трэба праспяваць пра афіцэраў, Расею і патрыятызм, выклікаюць Газманова. Калі трэба стварыць атмасферу імперскага тэлевізора, зноў Газманаў. Але самае дзіўнае нават не гэта. Самае дзіўнае, што ўлады ўсё яшчэ перакананыя, чым больш будзе пафасу, салютаў і гучных песень, тым мацней людзі павераць у афіцыйны патрыятызм. Хоць у рэальнасці ўсё выглядае наадварот.

0: Радио.
1: Сказка «Малый Сан» мне

0: Мне, тебе, нам, сказка «Малый сан».
1: Гэта гісторыя адбылася ў тыя старажытныя часы, калі жылі былі асілкі і іншыя казачныя героі. Усе яны любілі ў волю паесці каш. І калі бывала, каторы з іх прайграе ў баі або ў гульні, пра яго людзі казалі: «Мала кашы еў». Дык вось, аднойчы пасварыліся два суседы. Ну, каб звычайныя гэта былі суседзі, то пасварыліся б яны, паскардзіліся б адзін на аднаго другім суседзям, а тыя памірылі бы іх і справе канец. А тут князі паспрачаліся. Вось склікаюць яны свае дружыны і збіраюцца ісці адзін на аднаго вайною. Але дружыннікі ваяваць за нейкую там дробязь не захацелі. Вырашылі выбраць ад кожнай дружыны па асілку. Хто з іх у адзінаборстве пераможа, дык усёй той дружыне і таму князю перамога. Такія спаборніцтвы тады праводзілі зранку. Адзін асілак падняўся рана, апрануўся, зрабіў размянку, а галоўнае паспеў зварыць сабе кашы і добра пад'есці. Другому ж асілку вельмі салодка спалася ў тую раніцу. А як падхапіўся, дык ужо нічога акрамя, як патыліцу пачухаць не паспеў. Пра кашу няма чаго і казаць, яна ж доўга тады варылася. Так і пайшоў на турнір галодны. Ну і зразумела, прайграў. Князь, які спрэчку прайграў, так раззлаваўся на асілка, што не дазволіў небараку і блізка падысці да дружыны. Прывёў яго на кухню і загадаў: «Пакуль не навучыся гатаваць кашу хутка, каб і паспаць у волю і паесці добра паспець, у дружыну не вернешся». Узяўся бедняга асілак за работу. З такім запалам чысціў крупы, што раструшчыў іх на драбнюткія макулінкі. І не паспеў асілак кашавар паставіць кашу на пліту, як яна была ўжо гатовая. Так з'явілася манная каша. Узяла на ўзбраенне дружына гэтую кашу, што хутка варылася. Ну і пачала ўсіх перамагаць. Перамагала, перамагала, пакуль сакрэт не разведалі праціўнікі. А потым гэтую кашу пачалі есці ўсе, і дзеці таксама. Бо хто ж не хоча стаць асілкам?

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши. Прадстаўнікі Белага дому могуць хутка прыехаць у Москву. Акцыя «Бессмяротны полк» у Менску прайшла нягледзячы на забарону. У Лондоне выйдзе факсімілія рукапіснага зборніка Ларысы Генеш. З навінамі Стась Дедерка. 1537 дзень вайны. Прадстаўнікі Белага дому Стыў Уіткаф і Джаред Кушнер могуць хутка прыехаць у Москву для перамоваў па Украіне. Пра гэта паведаміў памочнік расійскага кіраўніка Юры Ушаков. Паводле яго слова, актыўнасць тэлефонных кантактаў паміж Вашынгтонам і Москвой сведчыць аб тым, што ЗША не пакінулі пытанне ўрэгулявання украінскага канфлікту. Таксама Ушаков заявіў, што без вываду ўзброеных сіл Украіны з Донбаса ўрэгуляванне войны будет стоять на месте хоть праз 10 раундов перамоваў. Ён лічыць, что Киев рано ці поздно все равно будет змушаны вывести войски. Тым часам страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 341 000. За сутки показчик вырос на 840. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы под ликведе генштаб Украины. Менск-Москва. Россия провела у столицы Беларуси масштабную акцию «Бессмярот полка», нягледзячы на супраціў афіцыйнага беларускага боку. Узначаліла акцыю пасольства РФ у Беларусі, далучылася дэлегацыя з Ніжагародскай вобласці Расіі. Сцягі беспяротнага палка ў сталіцы Рэспублікі Беларусь, горадзе Героі Мінску, пахвалілася пасольства Расіі ў Беларусі. Раней Менгарвыканкам не дазволіў правесці 9 траўня 6 беспяротнага палка, таму аргкамітэт акцыі заклікаў ахвочых ускласці кветкі на плошчы перамогі і прынесці з сабой партрэты свае удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 848 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 921 палітычнага вязня станам на сёння. З іх 121 жанчына, 23 чалавекі былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Пра літаратуру. Выдавецтва «Скарына прэс» у супрацы з беларускай бібліятэкай і музеем імя Францішка Скарына ў Лондоне выпускае факсіміле рукапіснага зборніка Ларысы Генеш «Спіритус фля тубі вульт». «Дух дыхае там, дзе хоча» – вершы 1945-47 гадоў. Што сабой уяўляе рукапісны зборнік Ларысы Генеш, расказаў рэдактар выдавецтва Ігар Іванов.
3: Гэта 50 з нечым старонак рукой напісаных вершаў Ларысы Генеш і тытульны аркуш ёй намаляваны і пераплецены ёй жа. Ён выглядае як кніжка, насамрэч гэта рукапіс. Ён патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку ад сына Ларысы Генеш у свой час. І ў 1992 годзе гэты рукапіс выдаваўся як машынапіснае такое выданне. Ну, тады яшчэ тэхналогіі не было, а рукапіс абсалютна прыгожы і заслугоўвае менавіта быць прадстаўлены як факсімільнае выданне.
2: Упершыню вершы з гэтага рукапісу былі падрыхтаваныя да друку і выдадзеныя асобнай кнігай з прадмовай на ангельскай мове прафесара Арнольдам Макмілінам у 92 годзе. Новае выданне суправаджае уступнае слова Таццяна Астроўская, таксама перадрук прадмовы Макміліна да першага выдання і прадмовы Яніны Лаўнік да другога выдання з разгорнутым моўным каментаром. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панеделак 11 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, температура паветра ўначы +2-4 градусы, у дзень 18-20 вышэй за нуль, на Берасцішчыне да +23.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: ЗЗ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Прадстаўнікі Белага дома могуць хутка прыехаць у Маскву. Акцыя «Бессмяротны полк» у Менску прайшла нягледзячы на забарону. У Лондоне выйдзе факсімілія рукапіснага зборніка Ларысы Генеш. З навінамі Стась Дедерка. 1537 дзень вайны. Прадстаўнікі Белага дому Стыў Уіткаф і Джаред Кушнер могуць хутка прыехаць у Маскву для перамоваў па Украіне. Пра гэта паведаміў памочнік расійскага кіраўніка Юры Ушакоў. Паводле яго слова, актыўнасць тэлефонных кантактаў паміж Вашынгтонам і Масквой сведчыць аб тым, што ЗША не пакінулі пытанне ўрэгулявання украінскага канфлікту. Таксама Ушакоў заявіў, што без вываду ўзброеных сіл Украіны з Донбаса ўрэгуляванне войны будзе стаяць на месцы хоць праз 10 раундаў перамоваў. Ён лічыць, што Кіеў рана ці позна ўсё роўна будзе змушаны вывесці войскі. Тым часам страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 041 000. За суткі паказчык вырас на 840. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Менск-Масква. Расія правяла ў сталіцы Беларусі маштабную акцыю бессмяротнага палка, нягледзячы на супраціў афіцыйнага беларускага боку. Узначаліла акцыю пасольства РФ у Беларусі, далучылася дэлегацыя з Ніжагародскай вобласці Расіі. Сцягі бессмяротнага палка ў сталіцы Рэспублікі Беларусі, горадзе героі Мінску, пахвалілася пасольства Расіі ў Беларусі. Раней Менгарвыканкам не дазволіў правесці 9 траўня шэсце бессмяротнага палка, таму аргкамітэт акцыі заклікаў ахвочых скласці кветкі на плошчы перамогі і прынесці з сабой партрэты сваякоў удзельнікаў вялікай айчыннай вайны. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 848 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 921 палітычнага вязня станам на сёння. З іх 121 жанчына, 23 чалавекі былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Пра літаратуру. Выдавецтва «Скарына прэс» у супрацы з беларускай бібліятэкай і музеем імя Францішка Скарына ў Лондоне выпускае факсіміле рукапіснага зборніка Ларысы Генеш «Спірітус фля тубі вульт». «Дух дыхае там, дзе хоча» – вершы 1945-47 гадоў. Што сабой уяўляе рукапісны зборнік Ларысы Генеш, расказаў рэдактар выдавецтва Ігар Іванов.
3: Гэта 50 з нечым старонак, рукой напісаных вершаў Ларысы Генеш, і тытульны аркуш ёй намаляваны, і пераплецены ёй жа. Ён выглядае як кніжка, насамрэч гэта рукапіс. Ён патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку ад сына Ларысы Генеш у свой час. І ў 1992 годзе гэты рукапіс выдаваўся як машынапіснае такое выданне. Ну, тады яшчэ тэхналогій не было, а рукапіс абсалютна прыгожы і заслугоўвае менавіта быць прадстаўлены як факсімільнае выданне.
2: Упершыню вершы з гэтага рукапісу былі падрыхтаваныя да друку і выдадзеныя асобнай кнігай з прадмовай на ангельскай мове прафесара Арнольдам Макмілінам у 92 годзе. Новае выданне суправаджае уступнае слова Таццяна Астроўская, таксама перадрук прадмовы Макміліна да першага выдання і прадмовы Яніны Лаўнік да другога выдання з разгорнутым моўным каментаром. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 11 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 2, 4 градусы, удзень 18-20 вышэй за 0, на Берасцейшчыне да плюс 23.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Вялікі дзякуй за гэтую гадзіну разам з праграмай Indamix. Спадзяюся, сет вам спадабаўся. А мы, як заўсёды, сустрэнемся ўжо наступную суботу а 21 гадзіне у праграме Indamix. Трымайцеся і

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV виказав занепокоєність ситуацією в регіоні Сахель. Кардинал Паралін молився за мир на Гаїті. У другій частці нашої програми – рубрика «Філософські нотатки». 10 мая вас вітає Олександр Панченко. «Калі ми по-саправдному любим Бога, тоді ми по-саправдному любим і один одного», зауважив папа під час зустрічі з вірниками на молитві «Уладарка неба», яку провів сьогодні опоудні на площі Святого Петра у Ватикані. Святий Отець зауважив, що у сьогоднішньому літургічному євангельському уривку гучать некоторі слова, які Єзус скерував до своїх учнів під час апошньої вечері. Робячи хліб і віно живим знаком своєї любові, Христос каже: «Калі любите мене, будете заховувати мої заповіді». Гета ствердження визволяє нас від помилкового уявлення, нібито нас любять тоді, коли ми заховуємо заповіді. У таким випадку наша праведність була причиною Божої любові, але все наадворот, Божа любов з'являється причиною нашої праведності. Ми саправди заховуємо заповіді поводлі волі Бога, коли признаємо Його любов до нас, яку Христос відкрив світу, потлумачив Лев XIV. Ось чому Пан нам загадує любити один одного, як Йон полюбив нас. Менавіта любов Єсуса нараджає любов у нас. Сам Христос з'являється критерієм, каноном саправдної любові, той, яка завсюди вірна, чиста і безумовна. Любові, яка не ведає ні але, ні махчима, яка віддає себе без жадання володать, яка дає життя, нічого не просячи навзамен. Покольки Бог перший полюбив нас, ми так само можемо любити. І коли ми по-саправдному любим Бога, тоді ми по-саправдному любим і один одного. Гэта як з життям. Тільки той, хто його отримав, може жити. І тому тільки той, кого полюбили, може любити. Таким чином, нам заповіді Пана – гэта парадок життя, який оздоровляє нас от фальшивої любові. Гэта духовний стиль, який з'являється шляхом до збавлення, додав папа. Пантифік зауважив, що менавіта у силу своєї любові Бог ніколи не покидає нас під час життєвих випробуванняў, але паабяцаў даць нам сутяшальніка, заступніка, духа правды. Гэта дар, якога свет не можа прыняць, пакуль ён упарта трымаецца зла, што прыгнятае бедных, адрынае слабых і забівае нявінных. Тыя, хто адказвае на любоў, якую Єзус мае да ўсіх, знаходзяць у Святым Духу саюзніка, які ніколі не падводзіць. Такім чынам мы заўсёды і паўсюль можам быць сведкамі Бога, які ёсць любоў. Гэта не ідэя чалавечага розуму, але рэальнасць боскага жыцця, дзякуючы якой усё было створана з нічога і адкуплена ад смерці, дадаў папа. Святий Отець зауважив, що доречи нам саправдною вічною любов Єзус поділяє з нами свою тоєсність умілованого Сина. Гэта усеахопне адзінство життя обвергає обвінаваўцу, гэта значить противника-сутяшальника, духа супрацьлеглага нашому оборонцу, бо у той час, як Святий Дух з'являється силою правди, згаданий обвінаваўца з'являється батьком хлусні, які хоче настроїть чоловіка супраць Бога, а людей один супраць одного. Гэта адваротнае тому, що робить Єзус, вибавляючи нас ад зла і єднаючи як народ братов і сестер у кастёле, патлумачыў пантыфік, заклікаючи присутніх на Ватиканской площі з удячностю за гэты дар даверыць сябе заступніцтву Панны Марыі, маці боскай любові. Після молитви «Уладарка неба», якая пройшла сьогодні у Ватикані, папа закликав до миру у регіоні Сахель, нагадав про День коптсько-католіцького сябруства, подякував жыхарам Канарських островов за прийняття корабля з хворими на хантавірус і повіншував маці з їх святом. Я з хвилюванням довідався про новини об рості гвалту у регіоні Сахель, у приватності у Чаді і Малі, які потерпів від недавніх терористичних нападів. Запевнюю мої молитви за ахвяри у близькості до усіх, хто пакутує. Заклікаю спинити усі форми гвалту і підтримлюю усі намагання на користь міру і розвиття на гэтай дорогой землі, сказав папа. Лев XIV нагадав, що 10 мая кожен год відзначається День копта-католіцького сябруства. Переказываю братерское привітання Его святости папу та в адресу другому и запевниваю мои молитвы всю дорогую коптскую церкву с надеей, что наш шлях сябруства приведе нас до досконалой едности у Христе, який назвал нас сябрами, подкреслил ён. Святы отец адзначыў гасціннасць жыхароў Канарскіх астравоў і падзякаваў ім за прыняцце круізнага карабля «Ондзіус» з хворымі на хантавірус. «Я рады, што змагу сустрэцца з вамі ў наступным месяцы падчас майго візіту на астравы», – дадаў ён. На заканчэнне пантыфік сказаў некалькі слоў з нагоды Дня Маці, які 10 мая адзначаецца ў многіх краінах Еўропы. «Праз заступніцтва Марыі, Маці Єзуса і нашай Маці, давайте будзем з любоўю і ўдзячнасцю маліцца за кожную Маці, асабліва за тых, якія жывуць у самых складаных умовах», – заахвоціў папа. Кардынал П'етра Паралін узначаліў святую мшу за мір на Гаіці. Яна прайшла учора ў рымскай базіліцы Санта Марія Маджоре. У літургіі браў удзел прэм'ер-міністр Гаіці Алекс Дідьє Фіс Эмэ, якога раней прыняў на аўдыенцыі папа. На працягу апошніх 5 гадоў Гаіці перажывае беспрэцэдэнтны крызіс, выкліканы слабасцю дзяржаўных уладаў і дзейнасцю узброеных банд, якія нападаюць на мірных жыхароў, паліцыю, бальніцы, гуманітарныя канвоі і трымаюць пад кантролем цэлыя рэгіёны. Паводле даных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, толькі ў мінулым годзе больш за 5,5 тысяч былі забітыя і больш за 2,5 тысячы параненыя. Каля 1,5 мільёна чалавек з'яўляюцца ўнутранымі бежанцамі. Кардынал дзяржсакратар нагадаў, што мір – гэта першы дар у воскрослага Хрыста, таксама знак яго прысутнасці. «Там, дзе ёсць Хрыстус, там валадарыць супакой», – сказаў ён. Назіраючы за актуальнай міжнароднай сітуацыяй, мы ўсе можам убачыць, наколькі наш свет патрабуе прысутнасці Бога, як вынік дару міру, сцвердзіў бліжэйшы супрацоўнік папы. Кардынал Паралін запэўніў тым, што Бог чуе вокліч ахвяр несправядлівасці і галечы, якія з усіх куткоў свету ўзносяць да яго свае малітвы. Таксама не застаюцца нявыслуханымі і памкненні жыхароў Гаіці, якія прагнуць супольнага і братэрскага жыцця ў свабодзе ад гвалту, падкрэсліў ён. Дзяржсакратар нагадаў пра вострую патрэбу ў намаганнях міжнароднай супольнасці на карысць агульнага дабра, бо мы ўсе браты адказны адзін за аднаго. Ён пажадаў, каб палітыкі і ўсе грамадзяне Гаіці спрыялі ўсталяванню гармоніі і справядлівасці, павазе да законаў і правоў чалавека, працуючы на карысць краіны праз аднаўленне дзейнасці дзяржаўных устаноў і выкарыстанне ўсіх іншых сродкаў, якія гарантуюць грамадзянам годнае жыццё. Кардынал Паралін адзначыў, што Бог прагне міру для кожнага народа, а яго можна дасягнуць толькі праз прабачэнне. Сапраўдная барацьба за вызваленне будзе канчаткова выйграна толькі тады, калі будзе здабыты мір у сэрцы, падкрэсліў ён, дадаючы, што будучыня належыць людзям міру.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. У сегодняшнем выпуску сустрэнем Эйнштейна гуманитарных наук, французского мастера Рене Жирара. Поводле Жирара, человек не нараджается с готовым набором жаданию. И насуперак распаўсюджанаму уяўленню аб нашай аўтаноміі, незалежнасці, мы часта не ведаем, чаго хацець. Часта не ведаем, пакуль не паглядзім на свет іншага чалавека. Жерар называе гэта пераймальным жаданнем, або навуковай мовай, як гэта ён называў, міметычным жаданнем. Дарэчы, знаёмае нам слова «міміка» і слова «міметычны» паходзяць з аднаго і таго ж сэнсавага поля, якое значыць ідэю пераймання, адлюстравання, паўтарэння. Мы часта пачынаем хацець не таму, што рэч сама па сабе нам патрэбная, а таму, што бачым, як яе хоча іншы чалавек. Імітуючае або пераймальнае жаданне – гэта здольнасць чалавека вучыцца жадаць праз перайманне, праз імітацыю іншага чалавека, чалавека, які становіцца для нас мадэллю. Прыкладам. Вядома, гэта пачынаецца яшчэ ў раннім дзяцінстве, калі праз любоў да бацькоў дзіця пачынае капіраваць іх жэсты, пачынае капіраваць іх словы, нават памкненне. Але менавіта тут тоіцца праблема, бо чым больш мы захапляемся мадэллю, то тым лягчэй гэтая мадэль пераўтвараецца ў нашага канкурэнта. Напрыклад, малады супрацоўнік на пачатку шчыра захапляецца поспехам свайго настаўніка, пакуль яны абодва не апыняюцца сярод прэтэндэнтаў на адзіную кіруючую пасаду. То бок, калі два чалавека пачынаюць жадаць адзін і той жа аб'ект, хоць то матэрыяльная рэч, ці пасада, ці чыёсьці прызнанне, паміж імі, паводле Жерара, узнікае пэўнае суперніцтва. Мы бачым гэта нават у дзіцячым пакоі, калі дзіця ігнаруе цэлую гару сваіх цацак толькі таму, што хоча мець менавіта тую, якую ўзяў у рукі ягоны брат. Таму ў гэтай пасцы, у пасцы пераймання, сам аб'ект паступова губляе значэнне. Усё, што застаецца, гэта асляпляльная варожасць да чалавека, які стаіць на нашым шляху. І часта гэта адбываецца ў форме гвалту. І гвалт, паводле Жерара, не з'яўляецца нейкай інстынктыўнай дзікасцю. Ён хутчэй прадукт нашай сацыяльнасці. Вынік таго, што мы занадта моцна, як люстэрка, адлюстроўваем адзін аднаго. Калі напружанне пераймання, адлюстроўвання ахоплівае ўсю супольнасць, грамадства апускаецца паводле Жерара ў хаос вайны ўсіх супраць усіх, дзе адрозненні паміж людзьмі сціраюцца ў агульным гневе. І каб выратавацца ад пэўнага самазнішчэння, чалавечая група, чалавечая супольнасць інстынктыўна выкарыстоўвае механізм, які Жерар лічыць падмуркам усёй старажытнай культуры, гэта механізм казла адпушчэння, механізм казла ахвярнага. У момант найвышэйшага напалу страсці супольнасць пераключаецца з узаемнай варожасці вось на адну выпадковую ахвяру. І ўсеагульная нянавісць становіцца як бы аднадушнай. І забойства, нават калі на словах, вось гэтай ахвяры, приносіць супольнасці імгненны, амаль цудоўны спакой. Але гэты спакой пабудаваны, вядома, на няпраўдзе, бо людзі супакойваюцца толькі таму, што ўсе разам паверылі ў віну аднаго. Аднак вось на гэтым моманце мы падыходзім да самага галоўнага ў антрапалогіі Жэрара, у навуцы пра чалавека, да выключнай ролі хрысціянскага адкрыцця, Божага адкрыцця. Для Жэрара Біблія і асабліва Евангелля гэта тэксты, якія ўпершыню ў гісторыі чалавецтва зрываюць маску з ахвярнага механізму, з механізму казла адпушчэння. Гісторыя мукі Хрыста паказвае нам натоўп, які дзейнічае па старых законах пераймальнага гвалту, але Евангелле становіцца на бок ахвяры. Словамі «Ойча, прабачым, бо яны не ведаюць, што робяць», Христос не просто прабачае ганіцеляў, але ён як бы выкрывае іх несвядомую падначаленасць гвалтоўнаму заражэнню натоўпу. Хрысціянства такім чынам вяртае ахвяры яе чалавечнасць.

І сьогоднішній чоловік, паводле Жерара, живе у епоху, коли суперництва, що народжається з переймання чужих жаданняў, стало настільки глобальним, що здольність громадства стримлюваць його праз старыя інстытуты слабее. І мы бачым гэта ў сучасных падзелах, бачым гэта нават у нашых уласных унутраных канфліктах, дзе мы ўсё яшчэ спрабуем знайсці вінаватага ў сваіх няшчасцях. Філасофія Жерара заклікае нас да духоўнага абуджэння. Асаблівага навяртання. Навяртання, якое Жерар бачыў у героях вялікіх раманаў сусветнай літаратуры. Герой раптам вызваляецца ад пыхлівай ілюзіі сваёй незалежнасці. Ён усвідамляе, што ягоныя жаданні былі толькі копіяй чужых памкненняў. Уся ягоная варожасць нараджалася з мімітычнай, з пераймальнай зайздрасці і суперніцтва. Такім чынам, шлях чалавека – гэта пераход ад ненавісці, ад капіравання, якая робіць нас аднолькавымі ў гвалце, да любові, пераход да любові, якая дазваляе нам быць сапраўды унікальнымі асобамі. Хрысціянства прапануе нам новую мадэль для наследавання. Гэта сам Хрыстус, які не ўступае ў канкурэнцыю, а заўсёды аддае сябе за нас. Дзякую, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Філасофскія нататкі.
1: Вы слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!

Спачатку цяжка уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакуткі мы можам сплесці з гукаў павуціну.